בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: האם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים? עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הסכם אמש בין ישראל ולבנון על הפסקת אש, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר בהר הבל הרמשה ובכפר יובל. הפרטים בבדיקה. אמש בהודעה משותפת לישראל ולבנון נמסר כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל אייטר מסר, אנו מלאי תקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד, ברור לכולם שאין מקום בלבנון שחסין מתגובה ישראלית. ייתכן שיהיו עליות ומורדות, אך ישראל ולבנון נחושות ליישם את פרטי ההסכם. כך לייטר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. בתוך כך בוול סטריט ג'ורנל דווח כי הנשיא טראמפ אמר לעוזריו בשיחות סגורות שישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן ולחזור ללחימה אם טהרן תהרוג חיילים אמריקנים. גורמים ששוחחו עם הג'ורנל התעקשו כי לפי שעה ההפוגה נשמרת, על אף חילופי האש התכופים במפרץ שכוללים תקיפות הדדיות בין ארצות הברית לאיראן, שגם תוקפת את שכנותיה. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש הבוקר מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 חשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש עשרות חרדים המתנגדים לגיוס אשר מחו על מעצר עריקים תקפו את ביתו של סולברג כשהוא ומשפחתו שהו בבית. הם ניפצו את חלונות הבית ושימשת רכבו. בנוסף, הושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית, מלבד המפלגות החרדיות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר, גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם סולברג ואמר, מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. עצרו לפני שיקרה כאן אסון. כך הרצוג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל העונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, בוקר טוב, 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 102 FM אלת 99.5 בצפון, ובכל מקום, כמובן גם דרך האפליקציות שלנו, של שתי התחנות הללו, שומעים אותנו היטב. יום חמישי בפתח, י"ט בסיוון תשפ"ו, היום 4 ביוני 2026, הבטיחו לנו הפסקת אש, בתוך מלחמת הפסקת האש, ואיזה הפסקת אש, ואיזה נצירת נשק, וממשיכים כאילו החיים כרגיל. חיזבאללה כנראה לא מבין, לא אנגלית, לא עברית, וגם לא ערבית. לפני בערך 11-12 דקות נשמעו התראות כבר בצפון. התראה שהתריעה על חדירת כתבם, הופעלה בכפר יובל שבאצבע הגליל. זמן קצר אחרי התראה בער הבלרם שבגליל המערבי, ופיקוד העורף ממש בדקות אלו מודיע על האירוע הזה שהוא הסתיים. דובר צהל טרם עשר אם כתבם או כתבמים חדרו לשטח ישראל או יורטו. אנחנו נחכה להתכונים הללו, אבל שקט, הפסקת אש, סימני שאלה, מלא מלא מלא מלא סימני שאלה. דע את האויב, לא להיות נאיבים חבר'ה. כן, אין שום הפסקת אש, אנחנו בתוך מלחמת הפסקת האש, כך אנחנו קוראים לה. בואו נצא אל האור, אתם ואני, עם תקווה ועם תפילה, שיהיה כאן טוב ויהיה שקט ויהיה סטנדרטי ורגיל ומשעמם. יום חמישי הגיע, אנחנו בפתחו של סופש. תודה רבה שהגעתם הבוקר למועדון שלנו, מועדון השש. הוואטסאפ יקבל את השיתופים שלכם, כל מה שתרצו כמובן לשתף אותנו ואת שאר המאזינים. אנחנו ב-0529-59-49-59, הודעות וואטסאפ מוקלטות או מוקלדות, ואני מתייחס לכל אחד ואחת מכם גם בזמן השמעת השירים. כל אחד מקבל את היחס האישי ממני. כן, כן, כן, כן. יאללה, בוא נצא לדרך. פתחנו עם משירי ארץ אהבתי בביצוע של אמיר בניון, ואנחנו ממשיכים עם עוד שיר יפה, שיר על הארץ היפה הזאת שלנו, אתה לי ארץ, גם בביצוע אחר, לא ירדנה הרזי, זאת אביבה אבידן. אוי, כמה אני אוהב את הקול שלה. בוקר אור, בוקר טוב, אמרית לברי, אביאל, מה שלומך?

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים ביחד אל היום החדש הזה. יש כבר אור ראשון מזמן, הימים מתארחים והאור והזריחה מגיעים ממש מוקדם וגם השקיעה ממש מאוחר. בואו ואספר לכם, הנה הזריחה הייתה בשעה 5.32, השקיעה תהיה ב-7.44, אנחנו מתקרבים אל היום הארוך ביותר בשנה, זה יקרה החודש הזה. היום אנחנו נהנה מ-14 שעות אור ועוד 12 דקות. אז בוקר טוב לכל מאזיננו, לכל הלוחמים שלנו ששומרים עלינו, הלוחמות ששומרות עלינו מכל משמר, שנרגיש כאן הכי בטוחים שבעולם, במקום הכי בטוח שיכול להיות. כן, כן, זה כאן, שתדעו. הכל בזכות הלוחמים והחיילים והמילואימניקים שמשרתים את המדינה הזאת. כן, כן, יש לנו את הזכות לעשות זאת ואת המחויבות לעשות זאת כמובן. אריאל בן זקן הוא זה שפתחנו את המועדון הבוקר. בוקר טוב אריאל, הוא מאחל לנו סופש נחמד. תודה רבה יקירי, צא לדרכך, בוא תבחר לך גם איזשהו שיר שנגן לך לכבוד הפתיחה. כן, כן, כל יום יש איזו תורנות של מישהו אחר כאן לפתוח. זו המחויבות גם שלנו, כן, כן, בתור חברים של המועדון, כל פעם מישהו אחר פותח את המועדון, היום זה אתה. תודה רבה אריאל בן זקן מקיבוץ שער העמקים. בואו נברך את אילנה משאלי בבוקר טוב, את מוניר עמר אבו ג'וואד, לירון לוי מנתניה נאחל יום טוב, לסעיד אבו קאסם, חיים בחר, יום מבורך לדורון רוזן, לרוסי סוסחה, לשי פרנקו, להראל ברנס, לאב שלום אזולאי נאחל יום טוב, דורון אברמי, רותי ושלמה תימור, גם הם כאן, תאמרו להם יום טוב, איזה חמודים הם ביחד. שלמה, אתה קם מוקדם יותר מרותי, או שמי קם לפניך? או שאתה הראשון? ספר. בוקר מברך לשלומי טנצר, לנסיף אבוריש, למשה פרנקו, לרמזי חלבי, יקירוס לוי מירושלים, נאחל לך גם יום טוב, גם לירן רובין מתל אביב, לאייטם קבלן, לחבשי מאיקסל, אפרת כהן מאלת, לירן, הזכרנו אותך, שלומי חדד, גל פרנקו פה ומירי דמתי, נאחל חמישי נחמד, לברי אפשטיין, לאיציק דהן. בי עוד הגיע, מיטל אלגלי, קרמל חלביל צלם, מוטי בן אבו, הנה גם אלירן שמוע פה וגם אמיר בלומר שקם ממש מוקדם. בוקר טוב למרק שחר צ'נוחה, לברק, מרק יצא לי אני כבר חושב על ארוחת צהריים ומי אוכל מרק בחום הזה. ליזמה ברי, בוקר טוב, גיא אליהו, סנבטו ימהרן, מה שלומך? מאור מזרחי, שי אסיס, רז חוסם, אמיל שמיאלוב, היי אח שלי, בוקר טוב לנדב חיים, בוקר יפה נסיך שלי, בנימין שוקרון גם הוא הגיע, אז תעשו לו מקום, עוזי לוי, גלית עומר, יוסף אייק, גילי עזרה יקר, רוסי זכרנו, יוסי עכשיו פה הגיע, יוסי רחמתי, קובי עטיאס שומע אותנו במילואים שם באזור עזה, בוקר מבורך למורן אמיר, ללוסי דדון, למירים אמר מבית שען, שרון פיקט חזר לסן דיאגו אחרי ביקור באפריקה, איזה כיף היה לך, אביבה ברוך, גרישה מרטינוב, בוקר מבורך לרונן ספיר, לרבב, לאלכס מקייב, מיכל קמיסה, גם היא הגיעה, אז נאחל לה גם יום טוב, ואלי לב שומע אותנו בדרך, ואבירם אדלר וצחי יוסף, דוד ואבא היקר, אשר מרגי, יוסי מנחם, יום טוב לציפי ביטון, היי ציפילה, יום טוב למור אמר ממושב דישון בצפון, אשרף הגיע, ונביל אבו מקסים, תאמרו להם סבח אל חיר, אבי דהן, גם אתה פה, הקברנית שלנו, זה כיף לפגוש את כולכם כל יום מחדש, אני מתרגש, תודה רבה לכם. אנחנו ממשיכים בדרך, אני ממשיך לענות לכם. קובי אל קובי גם הגיע עכשיו, ויובל שרון, אלן, אלן, בואו, בואו, בואו, תצטרפו אליי. ממשיכים, הנה ישי ריבון, נתן גושן. אנחנו מחכים לכל המתעוררים כדי לקבל אתכם בברכת בוקר טוב ומבורך. בואו, הצטרפו אלינו. יוצאים לדרך, יום חדש, רגע לפני סופש.

0: בוקר בוקר, התעוררתי, לא לדאוג.
1: לא דואגים, רזיליה, טוב שהתעוררת וטוב שהודעת על זה. אנחנו משחקים את המשחק של מי השיר הזה. שמענו עכשיו את נתן גושן וישי ריבו, ביחד שרים את נחכה לך. ועכשיו נשמע שיר של נתן גושן, אבל לא בביצוע שלו.

0: בוקר טוב, בוקר טוב גיא בזק, שיהיה יום מבורך, יום חמישי, לעובדי רמב״ם, לשרון המלכה שחזרה לי, יאללה, סוף שבוע, ולחיילים שלנו שישמרו עלינו בשבת שקטה בעזרת השם.
1: אמן.
0: דבר קובי אל קובי הפטיש.
1: הפטיש.
0: שים לנו איזה שיר של אייל גולן.
1: יאללה, בכיף.
2: בוקר טוב, אני רוצה לאחל בוקר קסום ל... חוסם סעיד, לאוזי לוי, הצוות המנצח של בית חולים נהריה, לעידן ירקוני, ואם אפשר בבקשה, תשים לי את השיר של אייל גולן, פסנתר אחר. בוקר קסום, גיא.
1: אני כבר הכנתי שיר אחר, אבל בביצוע של אייל גולן, אתה יודע איזה? שרק תחייך, כי אני שוב רוצה לשחק את המשחק של מי השיר הזה. אז הנה, אייל גולן שר, יובל דיין.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז נכון, זה שיר של יובל דיין, תכף אנחנו נשמע גם את השיר החדש שלה שהרציעה, ממש חדש חדש, הוא נקרא לא להרגיש כלל. אז זה המשחק. אנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש, יוצאים ביחד אל היום החדש הזה, המפגש האחרון שלנו לשבוע. אנחנו ביום חמישי למי ששכח, והנה התחזית להיום ולסופש. היום מזג האוויר יהיה כזה, תורגש עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חמה רגיל העונה. מזג האוויר סך הכל אמונה חלקית, בעננות בגובה רב, ומדד קרינת השמש החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני, אז תשימו לב לעניין הזה, אולי פחות להיחשף, אולי למרוח משהו, כובע. כמו כן, הים התיכון יהיה נוח עד גלי, כשגובה הגלים ינוע בין 30-70 סנטימטרים, הים האדום רגוע. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ומזג האוויר יהיה בעיר עד אמונה חלקית. בשבת יהיה בעיר בדרך כלל, ותחול שוב עלייה קלה של הטמפרטורות. ביום ראשון צפויה התחממות נוספת, הטמפרטורות תחזורנה להיות רגילות לעונה, ומזג האוויר יהיה בעיר עד מעונה חלקית. אבל היום, אלה מידות החום החזויות. בירושלים 31 בצהריים, בתל אביב 30, חיפה עם 29, צפת גם עם 29, קצרין עם 34, טבריה 35, נצרת בצהריים 32 מעלות, תפולה 33, בבית שען 37, אשדוד עם 30, באר שבע עם 34 מעלות בצהריים, ים המלח בעין גדי 38, לאורך יישובי העוטף שם היום 32 מעלות, מצפה רמון עם 34 ובאלת 41 מעלות בסי. זאת התחזית, אלה הטמפרטורות שימדדו היום בצהריים, ומכאן אנחנו נאחל לכם יום טוב, יום מבורך, יום של בשורות טובות יותר ובלי חדשות עצובות, נכון? מעולה. אנחנו ממשיכים בדרך, נזכיר לכם שוב את מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, עד שבע אנחנו כאן ביחד. 0529-59-49-59, תעשו מקום לחבר חדש שמצטרף אל המועדון, קוראים לו אירן אברהם מעמקה. אתה מכיר את אבי רצון? יש לנו עוד חבר שם שהוא מהמועדון מעמקה.

0: לא לפחד כלל.
1: כן, יובל דיין, שיר חדש. אנחנו כאן מועדון השש, בואו נשמע את החבר החדש שהצטרף אלינו היום בוקר למועדון, ולא סתם אמרתי שהוא מעמקה, כי אנחנו מכירים את אבי רצון מעמקה, ותסתכלו איזה עולם קטן, הוא רוצה להקדיש לו גם שיר.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל המאזינים, רוצה בבקשה להקדיש שיר לחבר יקר שחוגג יום הולדת היום, חבר אהוב.
1: בסוד הוא שמר את זה.
2: אבי, בבקשה מעמקה. למסור לו דש חם והמון מזל טוב.
1: מזל טוב.
2: ושיהיה יום שקט ושבת שלום, תודה.
1: אבי, ככה הסתרת את זה מאיתנו, סודי סודות. אז הנה מזל טוב גם ממני ומכל המועדון. יום הולדת שמח, 4 ביוני, אני 4 ביולי, עוד חודש. בוקר טוב, מזל טוב. הנה השיר שערן אברהם מקדיש לך, זוהר גוב, מפרץ שלמה.

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: גיא שוק, בוקר טוב, אח שלי יקר.
2: בוקר טוב, חבר שלי, אבודי.
1: לך ולכל המאזינים, אח שלי, באתי מאוחר, הקמתי מאוחר.
2: הכל מאוחר.
1: ואני הולך לעבודה מאוחר.
2: אף אחד לא כועס.
1: הכי חשוב, שנהיה בריאים.
2: הכי חשוב.
1: ויהיה סוף שבוע נעים.
2: אמן.
1: ורק, שמחה ואהבה, אח שלי יקר.
2: איווה.
1: ורק בשורות טובות.
2: אמן, אמן, אבודי. אבודי סרחן, בוקר טוב, תעשה דרכך בביטחה ותגיע אל יעדך בשלום. אמיל, בוקר טוב, אח שלי.
3: בוקר טוב, גייצ'וק, בוקר טוב, מועדון השש, ברנס, ליניב נסימו, כל החברים, כל החיילים הגיבורים שלנו.
2: נכון.
3: השם ישמור אותם. גייצ'וק, אם אפשר לשמוע את השיר של רבית גואטה, הלב צמא, שיהיו בשורות טובות, סופה שניים לכולם.
2: והייתה לך יום הולדת שלשום? איי, איי, איי. מזל טוב אח שלי, יפה. שמור על הבריאות, שמור על כולם, שמור על עצמך.

הנה שוב המשחק שלנו, של מי השיר הזה? הידעת? הידעת? הלב צמא של רביד גואטה, למעשה זה הברצמה של חוליו איגלסיאס.

0: איזה יופי. 6:43, אתם על רדיו 99.5 חם אש ועל 102 FM אילת, ממשיכים בדרך, ואנחנו כאן מועדון השש, מקבלים את הסופש. בוקר טוב אביחי.
1: לא הבנתי, מה כל אחד עכשיו גייצ'ו גייצ'ו? רק אני קורא לך ככה. מה קרה, כולם כמו קנאים, מה קרה?
0: קלטת, כולם גייצ'ו עכשיו.
1: בוקר טוב לכולם, אתם יודעים מה חזק? לשמוע את גיא בזק, על הבוקר זה חזק, גיא בזק. אח שלי היקר גייצ'ו, באמא שלי אוהב אותך. בוקר טוב לכל המאזינים, בוקר טוב לרדיו 99.5, 102 FM באילת. הנה, אני אומר את זה טוב, כמו שגיא אוהב.
0: נכון.
1: רוצה לאחל לכולם יום מבורך, שימרו על עצמכם.
0: תודה.
1: סופש בפתח. גייצ'ו.
0: כן.
1: שים לנו איזה שיר של איצי קאלה.
0: אופה.
1: בוקי דלאלי ככה, עם עידן עמדי.
0: וואו, קרנבל.
1: מרים את הקצב, יאללה, גייצ'ו.
0: להתעורר,
1: סופש בפתח. דש לפינטו ממגדל העמק, אח שלנו היקר.
2: איציק, איך זה הולך? תזכיר
1: לי. אוהב אתכם, אביחי, וקסיס מקרמל, סופה שניים.
0: הנה, איציק יזכיר לעידן עמדי איך זה הולך.
2: ורמוש

0: תודה רבה. תודה רבה.
1: בוקר טוב גיא, אתה יודע אני חייבת לשתף את התחושה שלי.
2: ספרי.
1: לא יודעת, מאזינים נכנסים לאוטו, קודם כל אומרים בוקר טוב, כן בא להם לדבר, לא בא להם לדבר, חושבים על התוכנית הנפלאה הזאת ואומרים בוקר טוב, ויותר מזה שאתה מציין את זה, וואו, איך אני אוהבת את התוכנית הזאת ובכלל את המאזינים.
2: תודה רבה.
1: אמא לאחד אחד.
2: איזה כיף לשמוע.
1: עם אהבה בלב, אהבה בלב.
2: תהי לי.
1: אהבת חינם. תהי
2: לי בריאה. ציפי ביטון. בוקר טוב. עשי בזהירות, אני שומע שאת בדרך. מה הפתגם היומי? אתם רוצים לדעת? הנה, אילון זינגר שולח לנו כל בוקר פתגם ששולח אתכם אל הבוקר החדש. אז הנה הפתגם לבוקר הזה. בשביל העולם אתה אולי אדם אחד, אבל בשביל אדם אחד אתה יכול להיות כל העולם. יום חמישי שמח, בהחלט, בהחלט, כן.
3: בוקר טוב, גיא צ'וק, תגיד לו שלא רק לא מותר לקרוא לך גיא צ'וק, גם לנו.
2: נכון.
3: מה שלומכם? מה שלום לכל מועדון השש? שיהיה לכם סופש מדהים.
2: כולם בסדר.
3: קצגית הפוטה, חזרתי מאלת.
2: הופה, איזה כיף.
3: היה ממש ממש כיף. ברור. אני מאחלת לכולם סופש של אושר, של אהבה, של שמחה. שמרו על עצמכם. והייתי רוצה את השיר של שריר תחדד. קרוסלה. גיא צ'וק.
2: גיא צ'וק. היה איזה כיף. בוקר טוב. בוקר טוב ולאט. 102 FM. בוקר טוב 99.5.

0: גיא צוק היקר.
1: גיא, בוקר טוב. שאשתך לא תקנה מכל הגיא צוק ברדיו. זה רק

0: איפה קרוסלה, איזה סחרחורת עשיתם לי פה הבוקר, אבל סחרחורת טובה. איזה בוקר, איזה כיף, חמישי, ככה פותחים סופש. כן, כן.
1: בוקר טוב, אשמח לשמוע את השיר ליאור נרקיס יהלום, להקדיש אותו לכל החיילים והחיילות שלנו שהם יהלומים אחד אחד.
0: נכון, שיורים.
1: ושומרים עלינו כל יום ביומו.
0: תודה, אריאל. ועם השיר הזה אנחנו נחתום את התוכנית שלנו לבוקר הזה. תודה רבה שבאתם אל המועדון שלנו. אנחנו ניפרד וניפגש שוב ביום ראשון. שמרו על עצמכם, חיילים מצדיעים לכם, חיילות מחבקים אתכם. יום טוב, סופש נחמד, ממני גיא בזק, להתראות, רק בשורות טובות, אמן.

0: אותך
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: אפל, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הסכם הפסקת האש אמש בין ישראל ולבנון, התראות על חדירת כלי טיס נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. במרחב ערב אל הרם שהופעלה גם כן התראה, אך נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. אמש, ישראל ולבנון מסרו בהודעה משותפת כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מסר, אנו מלאי תקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד, ברור לכולם שאין מקום בלבנון שחסין מתגובה ישראלית. ייתכן שיהיו עליות ומורדות, אך ישראל ולבנון נחושות ליישם את פרטי ההסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך היום את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש עשרות חרדים המתנגדים לגיוס שמחו על מעצר עריקים תקפו את ביתו של סולברג כשהוא ואשתו שהו בביתם. הם ניפצו את חלונות הבית ושימשת רכבו. בנוסף, הושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם סולברג ואמר, מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט, פוגע לא רק באדם, אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. עצרו לפני שיקרה כאן אסון. כך הרצוג בקריאה. נסיים בספורט, הפתעה בגמר ה-NBA. ניו יורק ניקס ניצחה הבוקר את סן אנטוניו ספרס 105-95 במשחק מספר אחת בטקסס וגנבה את הביתיות בסדרה. ג'יילן ברונסון, הכוכב הגדול של האורחים, הצטיין עם 30 נקודות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל העונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: את הבוקר עם קבסה וציוני.
1: בוקר טוב!
2: יום חמישי בשבוע.
1: חג חמישי שמח.
2: שעה ראשונה, אתם 99.5 תוכנית הבוקר.
1: קבסה וציוני, יוצאים לדרך.
2: ונפרגון שלב בהפקה, יאללה, שיהיה לנו בוקר מותק.

0: חמישי שישי, אמר אושר כהן, 8 דקות אחרי השעה 7.
1: גם חמישי וגם שישי?
0: זה מחובר אצלנו, את יודעת, אנחנו מבחינתנו זה כבר חמישי ראשון. טוב, גם בבוקר הזה אנחנו נהיה מנת העוני והאור משכנתאות.
1: נכון, התקופה היא תקופה כלכלית, ביטחונית, מאתגרת.
0: נכון, בהחלט, זה הזמן לעשות סדר...
1: במספרים?
0: במספרים ובחשבון ובהחזרי המשכנתא, בדיקת הזכאות ללא עלות, כוכבית.
1: 5589, כוכבית 5589, עוד מעט נהיה כאן עם מנתי.
0: אמת.

0: 14 דקות אחרי השעה 7, אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: בדיוק, קבץ רציוני, זה
0: באמת. יום חמישי בשבוע.
2: זה חם, זה חם, זה חם.
0: וגם הבוקר הזה, השעה הזאת, והיום, בפעם האחרונה.
1: נכון, אנחנו נהיה מנת אהרוני, המנכלית והבעלים של אור משכנתאות. אם ההחזרים החודשיים שלכם מכבידים עליכם, אם על אורח החיים, על הילדים, על הנפש, אם עניתם כן על אחת מהשאלות, אז אתם יכולים לעשות סדר בהחזרי המשכנתא והלוות ולאחד את הכל להחזר אחד.
0: שמתאים לכם ולהכנסה שלכם ולא כמובן לטובת הבנקים. אפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא, אפשר לאחד את הכל להחזר חודשי אחד ונוח. ואנחנו שמענו כאן לא פעם ולא פעמיים וגם לא 20 סיפורים של ענת מהמוקד עצמו, של משפחות שהגיעו באמת, את יודעת, על סף ייאוש, לא ידעו לאן אלך, אנה אפנה, ועזרו להם, והחזרים של 15 ו-16 ו-20 אלף שקלים קיצצו להם ל-4,000, 5,000 ו-6,000. אז יש מה לעשות.
1: בדיוק, אז חייגו כבר עכשיו לכוכבית 5589 ותחסכו כסף, כי בדיקת הזכאות היא ללא עלות.
0: נכון מאוד, ויש לנו גם סניף נהדר
1: בעכו,
0: בקניון עזריאלי בעכו. בקיצור, כוכבית
1: 5589.
3: עכשיו

0: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: איך את אוהבת אותו?
3: איטלקי בנגיעות ישראליות.
4: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
5: עצמאות 59, קריית אתא.
6: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
7: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
8: תמיד איתך.
9: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
15: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
16: עוד פעם נחכה חודשיים.
15: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
16: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
17: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
18: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון, מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
19: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
20: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
21: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
22: 99-5 99-5 מלא שירים חדשים, אה? כמו פרפר, מסתור...

0: בואי טיבו. איפה דיוויד? אהבה, מתנות, הכל היה לשם. אני הולך מכאן.
1: היידה, ליאור נרקיס, לוקח אותנו 26 דקות אחרי השעה 7.
2: נכון.
1: ב-99.5.
2: קבל סבטיוני.
1: בתוכנית הבוקר.
2: ועכשיו.
1: ועכשיו מה?
2: מחסני חשמל.
1: הופה.
2: ביריד עודפים מטורף, כפי שלא היה כמותו וגם לא יהיה.
1: נכון, אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ, ומה עשו? יצרו מחירי רצפה במחסני חשמל.
2: נכון, כל הקודם זוכה. שימו לב, שואב רובוטי,
1: רובוטי
2: ב-499 שקלים, מכונת כביסה של הייר, 8 קילוגרמים ב-690 שקלים.
1: יש גם תנור דיגיטלי של סאוטר ב-649 שקלים, אז מה הם צריכים לעשות?
2: להגיע לסניפי מחסני חשמל, מבנה תל חנן ונשר.
1: בדיוק.

0: בואי ילדה קטנה.
1: בחסות
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
4: זה חם, זה חם, זה
5: 7.38.
6: נכון.
5: מה קורה, מה נשמע, מה העניינים? ואנחנו עם זאת שכשהיא רואה החזר חודשי גדול במשכנתה, היא נלחמת, היא גוזרת, היא מדביקה, היא תופרת, וקוראים לה ענת אהרוני.
7: בוקר טוב.
5: בוקר אור, מה נשמע?
7: תראה, אני חייבת לספר.
6: כן. ספרי.
5: אז אם את חייבת, את הספרי.
7: טוב, אז תקשיב, הוא אמר לי, דניאל, אז חשבתי שאתה לבד היום, בגלל
6: לא, לא.
7: אז אני שמחה שגם את איתנו.
6: נכון, חזרת.
7: אבל אני רוצה לספר לכם שבשבוע האחרון היה לנו פיק של לקוח מהצפון, שאנחנו מנהלים אותו כבר חודש בערך. קיבלנו אישורים, הייתה לנו איזושהי בעיה עם זיהוי נכס, ו... ישמעו, אמרתי אתמול, ברוך השם, אני רק אסכם שהתיק מוצא אתמול ושוחררו כספים בשבע בערב, אבל אני יכולה להגיד שאני כתבתי הודעה ללקוח שלנו אתמול בשבע בערב שהתיק שלו הוריד לי 5 שנים מהחיים.
5: וואו, למה?
7: כי זה היה, כאילו, זה היה כל כך דרמטי, עם מלחמות, עם זיהוי נכס, עם מהנדסים, עם... את מי לא העליתי על הקו? הוצאתי מה שנקרא מהקבר, אנשים שבנו את הבית לפני כל כך הרבה שנים, רק כדי להשיג מסמכים שיוכלו לתת לנו זיהוי בנכס ולהוציא שמאות, כדי שהתיק הזה יתבצע. וזה מאוד מתיש. כי זה מלחמות שאתה מרגיש שאתה עושה אותן בשביל הבית שלך. ואנחנו ככה... אתם יודעים, זה כאילו לעשות טלפונים ולהפעיל אנשים ולהתחנן למסמכים ולעקוב אחרי... זה שבוע מתי שבסוף, ברוך השם, אתמול הם קיבלו את הכסף, אתמול בוצע העברה, התיק יצא מבחינה ובוצע העברה, ורשמתי לו 5 שנים מהחיים ירדו לי מהלחץ.
5: ענתי, זה מדהים. זה מדהים איך אפילו משפחה, זוג, צריכים את המבוגר במרכאות, אני אומר את זה, שיאמין בהם וילחם עבורם.
6: נכון.
7: תראו, א', נכון, הם זוג צעיר, ואני חושבת שהם פשוט היו הולכים לאיבוד, אילולא אנחנו היינו מלווים אותם. הם היו עושים את המהלך בצורה עצמאית, הם פשוט היו הולכים לאיבוד, כי אין סיכוי שמישהו היה יכול לעשות את המלחמה הזו. ומלחמה, אני אומרת לכם, אם אני אומרת, אני
5: וראי תיקים, תיקו שניים בחיים.
7: נכון, אלפים בשנה, זה לא משהו שאני מתרגשת ממנו, אבל במקרה הזה היה לנו קושי עצום עם הזיהוי של הנכס, ועם להגיע ולחפור ולעבר של הבנייה, זה משהו לא פשוט בכלל, אבל אתם רואים, עם כוח ההתמדה, ככה הצלחנו, יכולנו להרים ידיים ולהגיד, שמו, זה לא אחריות שלנו, זה לא בעיה שלנו, שיש בעיה בזיהוי, ואנחנו את שלנו עשינו. אנחנו לא כאלה, אנחנו לא משאירים אנשים

0: שדה הקרב, אבל המקרה שלהם זה המקרה שבאמת הם החזירו כמעט 13,000 שקל משכנתה והלוואות. במחזור עצמו חסכנו להם משהו בסביבות ה-190 או 198,000 שקל.
1: מטורף.
0: זה מספר לא מבוטל בכלל. קיצרנו להם את המשכנתה מ-27 שנה ל-25 שנה. וההחזר החודשי שלהם אכן מחודש הבא יהיה 3,900 שקל.
1: וואו, מטורף.
0: תבינו את הפער.
1: 10,000 שקלים שנשארו להם בבית כל חודש?
0: נכון,
1: למשפחה,
0: נכון.
1: להם. אז חייגו נכון. עכשיו, כוכבית 55-89. יש לכם גם סניף של אור משכנתות בקניון עזריאלי בעכו.
2: בדיקת הזכאות היא ללא עלות.
1: נכון, וענתי נכון. בשעה הבאה, ככה לפינאלי, תחשבי על איזה ככה משהו מתוק עבור המאזינים. זה ככה נתנו לך שיעורי בית.
0: רוגע עם קצפת, סברינה, מה?
2: וואי, איך בא לי סברינה, יו.
1: וואי, קרין מתה על סברינות.
2: יו.
0: גם אני מתה על סברינות.
2: וואו, זה הוגה הכי טעימה שיש.
1: כוכבית 55-89, ענת אהרוני שרופים עלייך, ביי יוש.
0: תודה, ביי ביי. עכשיו, ב-99.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: רעבים?
7: יעקב קבב
6: מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
7: יעקב קבב.
6: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אבא, נפל לי הטלפון למים.
14: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
15: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
16: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה.
17: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
18: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
19: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
18: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
10: יוסף הלחם, שפע וברכה. מביאים לכם אוכל בשמחה. בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי. בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיטה עננים.
6: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: אל תפריעו לי עכשיו.
9: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
3: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
9: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. תאזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.
1: 99.5
10: חזרתם אלינו 7:50, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו.
7: נהיה כאן אחרי החדשות של 8.
10: אנחנו בהחלט נהיה כאן, קארין קאבסה.
7: דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, חדשות וחוזרים.
10: אל תזוזול, את לא סתם לב שאני כל פעם שאני מציג אותך, אני עושה את זה בטון אחר, בווייב אחר. פעם זה כזה פלרטטני, פעם זה חברי, פעם זה לא מכיר אותך, את לא מכירה אותי.
7: אין לי מושג על מה אתה מדבר, חיים. שמת שמושג על מה אתה מדבר.
10: כי את לא שמה לב לזה, את יודעת מה את? מתעלמת.
7: לא, אתה עושה את זה רגיל.
10: לא, אני לא. אני רוצה שתשים לב לדקויות. אנחנו צריכים לעבוד על הזוגיות שלנו.
7: אנחנו צריכים, בהחלט.
10: יאללה, חדשות חזרים. בהחלט נכון.

0: הבוקר עם קבסה וציוני.
1: זה חם, זה חם.
0: ובעשר, דודו אזולאי.
2: רק בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. קראנץ' פיצה, 2 פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל. לרכב שלכם מגיע יחס VIP, קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה, שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא בוקית 2 חיפה.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס והאלגנט. 50% הנחה על הפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
10: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטייקווי. אחרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: 5 99 5

שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. אמש בהודעה משותפת מסרו שתי המדינות כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. כתבנו אריאל כהן המדווח כי במסגרת ההבנות יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח. בעוד השיחות בין הצדדים יימשכו בוושינגטון בתיווך אמריקני. לפי ההסכם, צוותים ישראלים ולבנונים יאתרו בימים הקרובים את האזורים הראשונים שבהם ייושם המהלך. כוחות צבא לבנון יקבלו בהם שליטה בלעדית ויפעלו להרחיק כל גורם חמוש שאינו חלק ממוסדות המדינה. על רקע ההסכם, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה. אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך היום את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש עשרות חרדים המתנגדים לגיוס ומחו על מעצר עריקים תקפו את ביתו של סולברג שהוא ואשתו שהו בביתם. הם ניפצו את חלונות הבית ושמשת רכבו. בנוסף, הושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית. עוד בחדשות, צעיר בן 18 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף קוממיות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים וולפסון. פצוע נוסף נפצע באורח קל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלליה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: תוכנית הבוקר עם חפשת וצייה.
2: היי שלום.
3: היי שלום, תודה. כיסא ליד חלון, יוצאים לדרך שעה שנייה, יום חמישי בשבוע.
2: נכון, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, קארין קבסה.
3: דניאל ציוני, נופר גאון שלב והפקה.
2: שמת לב? קארין קבסה.
3: הכל טוב איתך, תגיד לי?
2: הכל מעולה, אני מנסה לפלפל את המערכת יחסים שלנו.
3: ניכר, לא ככה, תפלפל אותה עם אוכל.

0: מעניין מה עם אביור מלאסה.
1: מה זה עם שלו? אוקיי.
0: זה אביור מלאסה. חשבת מוטי טאקה.
1: כן.
0: כן. בלבל, שני מוכשרים. טוב, גם השעה הזאת בפעם האחרונה.
1: לשבוע הזה אנחנו נהיה מור משכנתאות.
0: נכון, והולכים לחסוך לכם במשכנתה משמע. הגיע הזמן לעשות סדר בהחזרים החודשיים, ומי יעשה את זה?
1: אור משכנתאות.
0: ובהמשך תהיה כאן ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, אבל בינתיים
1: חייגו לכוכבית 5589, כי בדיקת הזכאות היא ללא עלות, אז שווה לכם.
0: בדיוק.

0: יש אנשים שקמו מבולבלים היום.
1: מי אלה?
0: אז אם אתם מבולבלים, תתאפסו. 8:12 אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
1: וגם השעה הזאת אנחנו עם אור משכנתאות.
0: נכון, את בהחלט צודקת, וכשאת צודקת את לא טועה.
1: אנחנו ממש בהמשך נהיה כאן עם ענת אהרוני, אבל קודם כל נשאל אתכם כמה שאלות.
0: תשאלי אותם.
1: התזרים הביתי שלכם ככה לא עובד, מכביד עליכם, על אורח החיים, על הילדים, על הנפש, ואם אתם באמת מסכימים עם אחד מהדברים האלה,
0: אז אתם בבעיה חמורה, אבל אל תדאגו, קרין ואני הבוקר הזה עם פתרון.
1: נכון.
0: הפתרון הזה קוראים לו אור משכנתאות.
1: בדיוק, הם נמצאים בכוכבית 5589 או בקניון עזריאלי בעכו. בדיקת הזכאות היא ללא כל עלות. הם יכולים לאחד לכם את כל ההלוואות לכדי החזר אחד. קל, נוח, פחות מציק.
0: נכון, שמתאים להכנסה שלכם. מילואים ניקים, מפונים מהצפון, צעירים שגם רוצים לקחת דרך אגב משכנתה, וגם כאלו שההחזר החודשי שלהם כל כך גבוה, עם כל הרוטינה והטירוף של הילדים והמשפחה, והכל הווג'רס. איזה מילה זה? הווג'רס.
1: הווג'רס.
0: אז אפשר יש מה לעשות, אפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה, ואפשר להשאיר כל חודש כסף אשכרה בבית.
1: בדיוק, אז חייגו כבר עכשיו לכוכבית 5589 ותבדקו, מה אכפת לכם, לא ללכת כסף.
0: נכון, מקסימום.
1: לא.
0: פתרו לכם את הווג'רס. עכשיו ב-99.5

שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת תאור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: 877-0077 והפיתה עננים!
1: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
2: קראנץ' פיצה. שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות, פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד, באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה. חפשו בווייז, ה-S38, טירת קרמל.
3: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
11: תמיד איתך.
12: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: רעבים?
17: יעקב
16: קבב מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
17: יעקב קבב.
16: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.

0: היידה, סטלוס ואורן חן, 823.
1: אנחנו עם מחסני
0: חשמל, בדיוק.
1: מחסני.
0: יריד עודפים מטורף במחסני חשמל. לא היה, לא יהיה כזה. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ, ומה עשו?
1: והורידו מחירים.
0: נכון, יצרו מחיר רצפה במחסני חשמל.
1: אז תמצאו לכם שם מקפיא אלקטרה ב-399 שקלים, אז גן אילי ב-799 שקלים, מסך 70 אינץ' של GVS. JVS 1690 שקלים. הם נמצאים במבנה תל חנה נשר, אז תגיעו אליהם, שלא תגידו שלא הספקתם, לא ידעתם, לא שמעתם.
0: אגב, המלאי מתעדכן ומתחדש מדי יום, שזה דבר מותק לחלוטין. ואנחנו בינתיים ממשיכים

0: מה זה אומר אם יש לך לאב בוי חיים? 8:31.
1: נכון.
0: אתם על 99.5.
1: קבסה וציוני.
0: ואנחנו ככה מעדכנים את לידיעת הנהגים מהערב ועד מוצאי שבת.
1: לידיעת ציבור הנוסעים.
0: הנהגים, לא הנוסעים, הנהגים. מחלף חירם יהיה סגור לתנועה מכיווני צפון לדרום. בשעה 9 ועד מוצש בחצות, מחלף חירם בכביש 22, הסמוך לחוף שמן, יסגר לתנועת כלי רכב מכיוון צפון לדרום.
1: לצורך ביצוע עבודות תשתית בגשר חירם, התנועה תופנה לחוף שמן, אז... תערכו בהתאם.
0: בדיוק, תערכו בהתאם, סעו בדרכים חלופיות. אנחנו התקנו, אנחנו מניחים את זה כאן, תעשו מה שאתם רוצים.

0: טוב.
1: בחסות
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
4: שמונה וארבעים, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, ואנחנו בפעם האחרונה, אבל רק לשבוע הזה,
5: רק לשבוע,
4: עם אור משכנתאות וענת הארוני.
5: בוקר טוב, האהובה שלנו.
6: תקשיבו, אני כבר מתחילה להתגעגע אליכם, אני לא יודעת מה איתכם.
4: את רק עכשיו מתחילה להתגעגע, אנחנו התגעגענו כבר מיום ראשון בעלו של השעה הראשונה.
6: אז אני קצת קשה לי יותר עם פרידות, אבל אנחנו
4: נפרדים.
6: נכון, אנחנו עושים פסק זמן. אני חושבת שהבהרנו למאזינים יפה את המסר שרצינו להעביר. תבדקו את מצבכם, תבדקו את המשכנתה. לא להגיד נואש, אומרים גם חרב מונחת על הצוואר. אסור להגיד נואש, ואנחנו צריכים להבין שיש מה לעשות, יש איך לשפר את מצבכם הכלכלי. אפשר לבדוק את ההיתכנות למחזור המשכנתה, אפשר לבדוק את ההיתכנות לזכאות להוראת השעה של בנק ישראל, להתאים את ההחזרים החודשיים למצב ההכנסות הנוכחי שלכם. כל כך חשוב שיהיה לנו את השקט הכלכלי הזה, שלא נצטרך להיות תרודים גם בזה. לצערי יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו מוטרדים מהם, שזה הדבר האחרון שאנחנו צריכים כרגע, ולכן חשוב מאוד לשים לב ולראות אם קצת עמוס לנו ואנחנו לא יכולים לעמוד בהחזרים החודשיים, שווה לבדוק מה עומד האפשרויות שעומדות לרשותנו, ללא עלות, ללא התחייבות.
4: ענתי, איך את באמת מסתכמת את השבוע האחרון? מבחינת המוקד שלכם.
6: וואלה, הנה סיכמתי, תראה איזה יופי.
4: לא, מבחינת המוקד, מבחינת המשפחות שהתקשרו, מבחינת המאזינים.
6: תושבי הצפון מבינים, לצערי גם מתקשים במצב, אבל אנחנו כאן בשבילכם, אנחנו משתדלים לתת מענה כמה שיותר מהר. כלכלנים ויועצים מחכים לכם, יחזרו גם אם לא באותו מעמד של השיחה הראשונה, כעבור יום או מקסימום 48 שעות יחזרו לכם עם תשובות מדויקות ועם הסברים מאוד מפורטים.
4: אז כוכבית 55-89, נכון, בדיקת הזכאות ללא עלות, מה אכפת לכם לבדוק מה אתם יכולים לעשות, ובאמת במידה וכן לצאת לדרך שהיא נכונה, חכמה ובריאה כלכלית. ענתי, אני

0: קודם בשעה הקודמת אמרתי לך שככה לפינאלה שלנו של השבוע את צריכה לתת איזה משהו שיגרום ללסת שלי ליפול.
1: תראו, אנחנו כל השבוע דיברנו על 20 מאזינים שקיבלו 20%.
0: אמת.
1: וכולם ניצלו את זה. באמת, כאילו לא היה אחד שפספסנו, כולם ניצלו את זה. וככה לסיום סיומת אני נותנת 30. תקשיבו, אתם צריכים להבין שזה מהלך מאוד מאוד אקוטי ומשמעותי, וזה פרט מאוד מאוד חשוב. אז הנה 30. היום האחרון של השבוע, 30 הראשונים שפונים ומבקשים ליווי מלא, יקבלו את זה עם 20% הנחה. כל הבדיקות נעשות ללא עלות, ללא התחייבות.
0: אז ה-30 הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 5589 אור משכנתאות, מקבלים 20% הנחה בליווי מלא של התיק. וואלה, ענת, הפתעת אותי.
1: באהבה.
0: ענת אהרוני, תודה רבה לך על שבוע
2: מדהים. תודה רבה לך על כל השבוע הזה.
0: ותודה הצוות שלכם של אור משכנתאות על כל השבוע באמת המאלף, שיעמדו בכל השיחות במוקד, כי היה להם שם לחץ רציני מאוד.
1: נכון.
0: ביי ענתי.
1: היום בשורות טובות.
0: אמן, ביי אוש. עכשיו, ב-99.5

0: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
1: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
2: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
3: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
2: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
3: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
0: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
5: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
6: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
5: בוא למאפיית המפגש.
6: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
7: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
8: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
11: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי הטלפון.
15: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
16: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
17: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
18: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
19: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
3: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז ה-S38 טירת קרמל.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: אל תפריעו לי עכשיו.
4: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
3: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
4: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 האש כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.

0: אני צאתי. אמן, אמן, אמן.
1: ממש שפה מצליחה. זה שזה לא תפוזים, נכון?
0: תמר ריילי, אמן, אמן, אמן, 851, ברור לי שזה לא.
1: לפני שתלך, מה אתה חושב על אנשים שמתחתנים בשישי בצהריים ושלוש בצהריים?
0: אני, וואו, קשה לי עם חתונות שישי. אני, הנה, אני אגיד את זה, קשה לי עם חתונות שישי.
1: למה לא להתחתן כאילו ב...
0: תמיד חם.
1: ב-11?
0: תמיד חם, זה בדרך כלל בקיץ, תמיד חם. אתה מתלבט מה ללבוש, בא לך לשים איזה חליפת פשטן לבנה, אבל הקלה תשים לבן, אז אתה לא יכול לשים פשטן לבן. ובואו, אני לא אוהב. ואז,
1: יש לי אחת כזאת מחר, כאילו.
0: ואם אתה דתי, אז כאילו, אתה לא רוצה לאכול יותר מדי כדי להגיע רעב לקידוש, ולא יודע, לא יודע, אני... ויש לי גם אחר חתונת צהריים.
1: איפה?
0: בקיץ.
1: לא, הם לא מתחתנים בקר אופק והדר. לא יודעת, יש לי סיבה לא ללכת.
0: אור קפלן, דפקת לי את השישי.
1: אופק צח.
0: דפקת לה את השישי.
1: דפקת לי את השישי. אתה כתב תחבורה, אתה אמור לדעת שמבחינת תחבורתית זה לא זמן טוב לנסוע לתל אביב.
0: אה, אפשר. לא, זה כן.
1: שקט!
0: זה כן.
1: טופש.
0: תגידי תודה רבה, את זוכרת איפה פעם אחת אנחנו היינו בחתונה, נכון? ביער...
1: אני לא באתי.
0: אה, לא היית?
1: לא הייתי.
0: היינו על איזה הר, קרין.
1: וואי, זה מחריד.
0: חום אימים.
1: באמת, זה מחריד. תקשיבו, זה עונש לאורחים, באמת.
0: אמא, מחצלות.
1: אני לא רוצה, אני לא רוצה. זה וחתונות לפחות, אני לא רוצה. טוב.
0: את יודעת מה זה אומר? שתראים מאחר מלא, מלא, מלא תבנות.
1: קבע שלא, למה זה כזה, מקום מה זה יפה?
0: לא, אין בעיה, אבל זה
1: הקטע. זה בסור אמרה, אתה מכיר?
0: לא, קרין גבסה.
1: דניאל ציוני, נופר גאון של הביתה בהפקה.
0: אני עוזב אותך, השעה הזאת שלכם, שבת שלום.
1: ביי, מאמי.
0: ביי, יוש.
1: אנחנו כמו טבחים.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: נוניז, קפה מסעדה.
11: נו?
10: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
11: נוניז,
12: זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
11: נהדר.
12: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
17: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.

0: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. אמש בהודעה משותפת מסרו שתי המדינות כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. כתבנו אריאל כהנה מדווח כי במסגרת ההבנות יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, בעוד השיחות בין הצדדים יימשכו בוושינגטון בתיווך אמריקני. לפי ההסכם, צוותים ישראלים ולבנונים יאתרו בימים הקרובים את האזורים הראשונים שבהם ייושם המהלך. כוחות צבא לבנון יקבלו בהם שליטה בלעדית ויפעלו להרחיק כל גורם חמוש שאינו חלק ממוסדות המדינה. על רקע ההסכם, התראות על חדירת כלי טיס נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה. אין נפגעים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההחלטה על הפסקת האש מול לבנון וטען כי מדובר בטעות חמורה שנובעת מייעוץ שגוי לראש הממשלה. בן גביר קרא לנתניהו לגלות עצמאות מול ארצות הברית ולדחות לחצים חיצוניים והודיע כי יבקש לקיים דיון והצבעה בקבינט. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף גם הוא את הפסקת האש וטען כי מדובר בפסק זמן לחיזבאללה להתארגן ולהתעצם מחדש. לדבריו, מדובר בחזרה לקונספציה שהביאה לשבעה באוקטובר. כך ליברמן. על רקע אירוע התקיפה החמור אמש בו חרדים קיצוניים תקפו והשחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, כתבנו יעקב הרשקוביץ חושף כי צמרת המשטרה פנתה אתמול למארגני ההפגנות נגד גיוס לצה"ל. להיום נודע שצמרת המשטרה אמרה למפגינים כי הם מורידים את הרגל מהגז בכל הנוגע למעצר עריקים חרדים, זאת בתמורה להנמחת הלהבות מצד המפגינים. במשטרה הכישו את הדברים ומסרו, ההנחיות והטיפול בנושא נותרו ללא שינוי. היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב איילון עצרה חשוד נוסף בין 47 מעכו בחשד למעורבות בפרשייה חמורה הכוללת עשרות מקרי שוד וסחיטה באיומים תוך ניצול הקורבנות. המעצר בוצע בהמשך למעצרם של 4 חשודים נוספים בחקירה המתמשכת. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. אושרה בקריאה ראשונה, נפגעי עבירות מין בקטינים יקבלו עוד עשור לתבוע צדק. הכנסת אישרה לילה הצעת חוק להארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין שבוצעו בקטינים עד לגיל 48, זאת לעומת גיל 38 או 43 כיום. המהלך צפוי לאפשר לאלפי נפגעים ונפגעות נוספים לפנות לערכאות ולמצות תהליכים משפטיים. כעת תעבור ההצעה הכנה לקריאה שנייה ושלישית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עם קפסה וציוני.
1: תראה, 5 דקות בדיוק אחרי השעה 9, יוצאים לדרך, שעה שלישית, אחרונה, ליום 5 בשבוע. אני קרין קבסה, נופר גאון שלב בהפקת ציוני הלך, אז אנחנו נשארנו אנחנו. נאחל לנו בוקר טוב, בוקר מצוין אפילו. את מספרת

לא. סבא מוטי וסבתא דלית תורן רוצים להגיד בוקר טוב לריי, אריאל, אדל, בארי, אליה, ארבל ומיה, אוהבים אתכם. ובעזרת השם לידה קלה וידיים מלאות לדניאל המאממת. אין אשה אוהב אותי, זה מה יש, דלית אוהבת אותך. אתמול הייתי עם דלית בבני ציון, ודלית פינקה אותי בארוחת צהריים בקפיטריה. איזה טעים זה ארוחת צהריים בקפיטריה של הבית חולים. סליחה שאני אומרת את זה. סליחה, אני אוהבת אוכל של בית חולים. כן, יאללה. ואם כבר את שם, דלית עם שרידה של קרן קבירי, אהובתי.

0: Bali. Seychelles, Bali. Chanel, Bali. אולי דווקא כן שייסל?
1: עכשיו ב-99.5
2: חמש, חמש

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים!
1: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
0: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות. שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי, עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
1: עכשיו תוכנית הבוקר עם כבס וציוני.
13: זה חם, זה חם.
1: דודו אזולאי.

יום בלי עבודה, שקט קומה מ-9:25, יום חמישי בשבוע, ועכשיו. שימו לב, מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף, כפי שלא היה כמותו וגם לא יהיה, אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה במחסני חשמל. חיסול עודפים, כל הקודם זוכה והמלאי מתעדכן ומתחדש מדי יום. מה תמצאו שם? מייבש כביסה של אלקטרה ב-499 שקלים, תנור דיגיטלי של סאוטר ב-649 שקלים, מכונת כביסה הייר 8 קילוגרמים ב-690 שקלים, וזה חלק קטן מהמבצעים שמחכים לכם עכשיו בסניף מבנה, תל חנן, בנשר, אז תגיעו ותגידו שאנחנו שלחנו אתכם.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. שישה שיפודים ושש פיתות, שלוש מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. אחרושת ארבע אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס והאלגנט. 50% הנחה על הפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
8: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
13: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
14: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה, ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
13: בוא למאפיית המפגש.
14: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
15: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
16: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
17: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
16: איזה משכנתה? עופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל.

0: גדול, עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים. 99.5
1: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. זה

אותי לא מעניין תאילנד, הייתי שמחה שיקחו אותי לניו יורק או לאיזה משהו אורבני כיפי, אבל תאילנד הרבה הרבה פחות. זהו חברים, אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים, נגיד לכם המון המון תודה שהייתם איתנו השבוע, אפילו שאני לא הייתי חלק ממנו. נהיה כאן ביום ראשון, אותה השעה, אותו המקום. נגיד תודה רבה לדניאל ציוני שהיה כאן. אני קרין קבסה, נופר גאון שלו הייתה כאן בהפקה. מיד אחרינו דודו אזולאי עם הרבה שירים טובים בראשותו של צ'ירצי המלך. וזהו חברים, מה נקווה? נקווה שיהיה רגוע, נקווה שיהיה שקט. ובאותה נשימה אני רוצה לאחל המון המון מזל טוב לאופק צח ולהדר פינקלשטיין. פינקל או פינקלשטיין, הדרי? לא. מזל טוב, מתחתנים מחר, ומזל טוב גם באותה נשימה לנריה קראוס ועידו גפן שהתחתנו אתמול שלא יצא לי להיות, אז סליחה אהובים שלי, אבל יאללה, עכשיו מתחילים החיים האמיתיים, אומרים איך זה להיות נשוי, אותו דבר רק עם טבעת, אז מזל טוב לאופק ולדרי, ויאללה חברים, סוגרים עם 10 רמות מעליו של הודעה, יאללה.

0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 91-71, יד עזרה.

0: בכלל פעילות העמותה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קמיה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
9: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
7: מאפיית המפגש, סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס, טן ביס ווולט.
9: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
10: ספיר, תנחתי לקרקע.
9: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
10: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
11: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: רק בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
14: קראנץ' פיצה, 2 פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.

0: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרוג בפיצוץ רכב בכביש 20 סמוך למחלף חולון. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של האדם שסבל מכוויות בגופו במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי הרקע לאירוע הינו פלילי. התקיפה החמורה אמש את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. בעוד החריגה של הנהלת בתי המשפט נמסר כי מדובר בחציית קו אדום ופגיעה חמורה בתחושת הביטחון של נושאי משרה שיפוטית. בהנהלת בתי המשפט גינו את המעשים וציינו כי יפעלו יחד עם גורמי האכיפה לשמירה על ביטחון השופטים ובני משפחותיהם. בשעות הקרובות 62 חשודים במעשה צפויים להיות מובאים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההחלטה על הפסקת האש וטען כי מדובר בטעות חמורה שנובעת מייעוץ שגוי לראש הממשלה. בן גביר קרא לנתניהו לגלות עצמאות מול ארצות הברית ולדחות לחצים חיצוניים והודיע כי יבקש לקיים דיון והצבעה בקבינט. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף גם הוא את הפסקת האש וטען כי מדובר בפסק זמן לחיזבאללה להתארגן ולהתעצם מחדש. לדבריו, מדובר בחזרה לקונספציה שהביאה לשבעה באוקטובר, כך ליברמן. ישראל מנהלת מגעים מול ארצות הברית במטרה לצמצם משמעותית את מספר מטוסי התדלוק האמריקנים האחרונים כיום בנמל התעופה בן גוריון. כך מפרסם לראשונה כתבנו אריאל כהנה, המטרה היא לפנות מקומות חנייה מבלי לפגוע במוכנות המבצעית ובשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. גורמים המאורים בנושא אמרו להיום כי בשלב זה השדה מסוגל להתמודד עם היקף הטיסות האזרחיות הקיים, אולם לקראת חודשי השיא של עונת התיירות יולי אוגוסט, צפויה עלייה חדה במספר הטיסות, מה שמחייב פינוי של חלק ממקומות החנייה הדפוסים כיום. כלכלה עכשיו, בעקבות החלשות הדולר, מחיר החשמל יורד, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: מחיר החשמל הציבור ירד החל מחודש יולי ב-0.6%, ירידה שאינה משמעותית, אבל גם היא חלק מירידה ביוקר המחיה שצפויה במעלה הדרך, וככל שהדולר יתייצב ברמות הנמוכות.
1: עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי.
0: נכון, אין מה לעשות, ככה זה, וחג חמישי שמח לכולם. יוצאים בדרך לשעתיים של מוזיקה, המהדורה האחרונה לשבוע הזה, וזה אומר שסוף שבוע מגיע.
1: 99.5
0: הנה איתי לוי, מה שקשה להגיד.

0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
9: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
15: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
16: ספיר, תנחתי לקרקע.
15: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
16: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
17: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
18: איזה כיף לחזור לשגרה.
19: אבא, נפל לי הטלפון למים.
0: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
18: אל תפריעו לי עכשיו.
20: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
15: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
20: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.

אוקיי, ועכשיו מחסני חשמל אספו עבורכם מכל הארץ וריכזו את זה במחסני חשמל מבנה בחיפה את כל העודפים, חברים, וזה קורה באמת, באמת, במבצע מטורף שמלאי מתחלף ומתחדש כל יום רק כדי להביא לכם באמת את כל העודפים של מחסני חשמל. שימו לב לדוגמה הזאת, שואב רובוטי ב-499 שקלים, מקרר של אייר 4 דלתות זכוכית ענק 655 ליטרים רק ב-2490 שקלים, מקרר 4 דלתות ענק של סמסונג 819 ליטרים, אוקיי, רק ב-4990 שקלים, מכונת כביסה של הייר 8 קילוגרם ב-690 שקלים. כל זה ועוד ים של מבצעים מחכים לכם במחסני חשמל. תגיעו למכירת העודפים, חיסול בעצם, במבנה בחיפה.

0: אתה דופק בדלת.
1: הודיע אזולאי, פער פערים. לקחת הלחנים מהכל ועשתה מזה משמשין. עכשיו נסרין קדרי. ברכה. כל כולי.

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תרופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: רעבים?
8: יעקב קבב!
7: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
8: יעקב!
7: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 49-89. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הכלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
15: איזה כיף לחזור לשגרה.
16: אבא, נפל לי הטלפון למים!
17: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק ב-10

0: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
1: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיע של חריף ככה בקטנה.
0: בוא, בוא, בוא למאפיית המפגש.
2: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
3: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
17: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
18: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
19: 95
20: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
21: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון לפני כשעה, חשד לחיסול. אישה כבת 35 נהרגה ככל הנראה מפיצוץ מטען שהוצמד לרכבה. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי בעלת הרכב מאזור השפלה אינה מוכרת למשטרה, אך מתברר כי הרקע לאירוע אינו פלילי. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגוף עדכן על פרטי האירוע מהזירה.
1: יכול להגיד מהפרטים הראשונים, על פניו מטען בסדר גודל של חצי קילו שמונח בתוך הרכב, שמייצר את הפיצוץ וגורם למוות אל מי שנמצא בתוך הרכב. הנסיעה הייתה מתאימה לשעות של הבוקר, נסיעה צפופה, קק, פיצוץ מאוד מסוכן שיכל לפגוע גם בחפים מפשע, וכמובן שיכל לעשות נזק הרבה הרבה יותר חמור.
21: עומסי תנועה כבדים בנתיבי איילון כעת, מומלץ להשתמש בדרכים חלופיות. על רקע הפסקת האש בין ישראל ולבנון, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומסר, הלחימה עדיין נמשכת נגד מוקדים שמשמשים את חיזבאללה, אין לנו הדרומית לנהר אל זהרני. מדובר באזהרת הפינוי הרשמית הראשונה שפורסמה מאז ההצהרה על יישום הפסקת האש. ישראל מנהלת מגעים מול ארצות הברית במטרה לצמצם משמעותית את מספר מטוסי התדלוק האמריקנים החונים כיום בנמל התעופה בן גוריון. כך פרסם לראשונה כתבנו אריאל כהנה. המטרה היא לפנות מקומות חנייה מבלי לפגוע במוכנות המבצעית ובשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. גורמים המעורים בנושא אמרו להיום כי בשלב זה השדה מסוגל להתמודד עם היקף הטיסות האזרחיות הקיים, אולם לקראת חודשי השיא של עונת התיירות, יולי אוגוסט, צפויה עלייה חדה במספר הטיסות, מה שמחייב פינוי של חלק ממקומות החנייה התפוסים כיום. מצעד הגאווה התקיים היום בירושלים, זו השנה ה-24. כבכל שנה, המצעד יפתח את חודש הגאווה בישראל. השנה הצעידה מתקיימת בסימן דורשות ודורשים שינוי, והמצעד התקיים במסלול חדש, מגן סקר לגן עברדים בירושלים. כמו כן השנה, המצעד יגיע עד לכנסת. תחילת המצעד וההזנקה מגן סקר, מהשעה 4:30, ידיעה שהעביר כתבנו לידור סולטן. נסיים בכלכלה. בעקבות החלשות הדולר, מחיר החשמל יורד, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
19: מחיר החשמל הציבור ירד החל מחודש יולי ב0.6%, ירידה שאינה משמעותית, אבל גם היא חלק מירידה ביוקר המחיה שצפויה במעלה הדרך, וככל שהדולר יתייצב ברמות הנמוכות.
21: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
22: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
22: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו
1: דודו אזולאי
0: שעה שנייה יוצא את הדרך פר טסים את המרגל ואומר אדם וזוהר גוב ויוסי עדן ודודו ארון ומושי קפיה אם אמרתי מישהו שאתם לא אוהבים תעברו מכאן כי הולך להיות ממש כיף בשעה הזו
2: 99.5
0: הנה פתחנו יחד עם פר טסי יחד עם היא לא יודעת למה

אוקיי, ועכשיו מחסני חשמל אספו עבורכם מכל הארץ וריכזו את זה במחסני חשמל מבנה בחיפה את כל העודפים, חברים, וזה קורה באמת, באמת, במבצע מטורף שמלאי מתחלף ומתחדש כל יום רק כדי להביא לכם באמת את כל העודפים של מחסני חשמל. שימו לב לדוגמה הזאת, מכונת כביסה של אלקטרה 6 קילוגרם ב-390 שקלים, מכונת כביסה ענקית 9 קילוגרם של אלקטרה רק ב-790 שקלים, תנור סאוטר דיגיטל רק ב-649 שקלים, ומקפיא של אלקטרה רק ב-399 שקלים. כל זה ועוד ים של מבצעים מחכים לכם במחסני חשמל. תגיעו למחירת העודפים, חיסול בעצם, במבנה בחיפה. אז יאללה, מחכים לכם שם.

תמיר גל, תני לי אהבה, אחרי שכבש את קיסריה והגשים את החלום שלו, שמשם זה רק יגדל ויהיה רק טוב יותר. אמן, ועכשיו הנה עומר אדם.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
20: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס והאלגנט. 50% הנחה על הפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי דירת קרמל. קראנץ' פיצה, העצם

0: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
1: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
2: מאפיית המפגש, סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס 10ביס ווולט. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
5: סוויט בר מציגים, קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ, קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. שישה שיפודים ושש פיתות, שלוש מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. אחרושת ארבע אזור התעשייה קריית ביאליק.
12: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבי 99-84.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תפריעו לי עכשיו.
20: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
21: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
20: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1300 מטרים של היצע בגדים גדול עד קני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים ואולי תזכו ב-200 שקלים.
22: 99.5
23: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
24: אאו.
23: בסדר?
24: ואף?

0: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המערכה בלבנון רחפה נפץ שוגר לפני מספר שבועות לעבר שיירה בדרום לבנון. בעיה אלוף פיקוד הצפון רפי מילו, כך מתיר כעת דובר צה"ל לפרסום. הרחפן פגע ברכב זמן קצר אחרי שהאלוף ירד ממנו. לא היו נפגעים באירוע. הערב הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 5 אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש עם לבנון. בינתיים דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם לפני כשעה זרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומסר: הלחימה עדיין נמשכת נגד מוקדים שמשמשים את חיזבאללה. אין לנו הדרומית הנער אל זהרני. מדובר בעזרת הפינוי הרשמית הראשונה שפורסמה מאז ההצהרה על יישום הפסקת האש. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון הבוקר, חשד לחיסול. אישה כבת 35 נהרגה ככל הנראה מפיצוץ מטען שהוצמד לרכבה. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי בעלת הרכב מאזור השפלה אינה מוכרת למשטרה, אך מתברר כי הרקע לאירוע פלילי. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגוף עדכן על פרטי האירוע מהזירה.
2: יכול להגיד מהפרטים הראשונים, על פניו מטען בסדר גודל של חצי קילו שמונח בתוך הרכב, שמייצר את הפיצוץ וגורם למוות אל מי שנמצא בתוך הרכב. הנסיעה הייתה מתאימה לשעות של הבוקר, נסיעה צפופה, קק, פיצוץ מאוד מסוכן שיכל לפגוע גם בחפים מפשע, וכמובן שיכל לעשות נזק הרבה יותר חמור.
1: ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבו דרהם, הוא הנחקר באזהרה בעקבות תלונה של קצינה בכירה בגין הטרדה מינית. מדובר בהסתעפות של פרשת נציב שב"ס קובי יעקובי. אבו דרהם נחקר על ידי צוות בדיקה שהוקם לבחינת טענותיו של יעקובי, לפיהן לעד נגדו בעתיק קיים קשר רומנטי עם חוקרת במחש, מאחר שמחש מנועה מלחקור את הנושא. הועבר החקירה לרשות התחרות. מצעד הגאווה התקיים היום בירושלים, זו השנה ה-24. כבכל שנה, המצעד יפתח את חודש הגאווה בישראל. השנה הצעידה מתקיימת בסימן דורשות ודורשים שינוי, והמצעד יתקיים במסלול חדש, מגן סקר לגן עברדים בירושלים. כמו כן, השנה המצעד יגיע עד לכנסת. תחילת המצעד וההזנקה מגן סקר תתקיים מהשעה 4:30 אחר הצהריים. מהשעה 3:30 יחסמו לתנועה. הרחובות המרכזיים בבירה, ידיעה שעבר כתבנו, לידור סולטן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: כן, ברוכים הבאים, צהרי צהרים, אנחנו פותחים עכשיו 3 שעות יחד, אתם על רדיו 5, באנו לעשות שמח, עוד מעט בדרך אליכם רגב, עוד פיני חדד, עומר אדם, בן צור, ועוד הרבה מאוד הפתעות פרסים, ואיזה כיף שבאתם, תרימו ווליום, יצאנו לדרך.

בר צברי, אתם על חמש, חמישיר תשמח, ואנחנו פותחים את סוף השבוע הזה כמו שצריך עכשיו עם שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה שיכולה להיות שלכם, השטיפה של הקריה בקריית ים, ואם אתם רוצים לזכות בפרס הזה, שילכו לי עכשיו השטיפה של הקריה ל-0529-59-49-59, והנה כבר פרס ראשון לתוכנית שיכול להיות שלך או שלך, זה הפרס שיכול להיות שלך או שלך, שילכו לי עכשיו השטיפה של הקריה אל הוואטסאפ ואולי תזכו. ממשיכים עכשיו עם הסלע, אתם על רדיו 5.

0: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
1: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
2: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
11: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
12: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
13: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
17: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

מביט מהצד אומר אדם, חברים, אתם על רדיו 5, השבוע אנחנו עם תמנון, סניף הקריון! כן, תמנון, סניף הקריון של רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, נשים, גברים, ילדים ותינוקות, הקולקציה בתמנון טרנדית, איכותית, ועכשיו גם סניף דגל חדש, גדול ומרשים, שמביא לתושבי חיפה והצפון בשורת שופינג ברמה הבינלאומית, 1,300 מטרים של היצע ענק עדכני וסופר טרנדי, וגם סניף הדגל המפואר שלא מתפשר, והלקוחות שלא חורגים מהתקציב. אז אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות עכשיו ב-200 שקלים מתנת תמנון הסניף החדש בקריון, אם תשלחו לי עכשיו שאתם גם יודעים לעשות כמה דברים במקביל, וזה אומר שאתם בעצמכם סוג של תמנון. אם אתם יודעים לעשות גם וגם וגם וגם וגם וגם וכמה דברים במקביל ולג'נגל ככה, כמו תמנון, אז אתם מספרים לי על כך ושולחים ל-0529-59-49-59 דרך הוואטסאפ, ואולי זוכים ב-200 שקלים לרכישה בתמנון, בסניף הדגל החדש והמרשים שנפתח בקריון!

אתם על רדיו חמש, הרבה מאוד שלחו לי כאן השטיפה של הקריה, הייתי רוצה לפנק הפעם את, בוא נבדוק איך קוראים לך, אני רואה פה את ההודעה ששלחת, אם כן ואם כך, ואני רוצה לפנק את ליאל, ליאל הבן, ליאל אתה זוכה גדול, שלחת השטיפה של הקריה ואני מעניק לך שטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית, פולישווקס, סיפוי לנו, ניקוי ריפודים, אביזר הרכב ועוד, מי אמר ולא קיבל, השטיפה של הקריה, שדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם ותמצאו אצלנו את הזוכה הגדול, קבלו את הזוכה הגדול שלי, ליאל! איך עשית את זה? זה היה... היית הפייבורית שלי מתחילת העונה, ליאל, אני חייב להגיד, אני שמתי עליך את כל הז'יטונים, כל הז'יטונים. אתם על רדיו חם אש.

0: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: בכלל פעילות העמותה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה

0: אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: כן, מה קורה חברים? אנחנו השבוע, זה שבוע מאוד מאוד מיוחד, יחד עם תמנון והסניף המדהים, סניף הדגל, סניף פשוט שחייבים לבוא ולראות בקריון, וחברים וחברות, יש כאן הרבה מאוד ששלחו לי את הסיפורים שלהם, ומספרים לי כמו שביקשתי שהם בעצמם תמנונים, אתם תמנונים, כן, מסמנים לי. והראשון או הראשונה כאן, שכמובן אנחנו נשמע אותם עכשיו, יזכו בפרס, רק נראה שהסיפור אכן תואם את מה שביקשנו, ביקשתי לשמוע שאתם גם תמנונים.
1: וואי, מה זה עושה? כמה דברים במקביל. גם כמה בבוקר, עוד לפני ששטפתי את הפנים בכלל, עושה בקבוקה קטנה, אקטים אלה גדולים יותר, תיקי אוכל, הכל ביחד, תוך חמש דקות צריך לעמוד, אוי ואבוי לי.
0: אוקיי, נשמע באמת עבודה לא פשוטה, אני מקווה לפחות שהתגמול הוא בהתאם, ושמשלמים לך כמו שצריך על כל... שהמשכורת כמו שצריך, כי אני אומר, לא, באמת, אם משלמים כמו שצריך, וזה לא חורג מהתחום של משרה מלאה, נגיד, אז אולי שווה, דווקא נשמע כמו עבודה מעניינת. שוב, אני צריך לראות באמת את התנאים של השכר, כדי לדעת אם זה משתלם או לא. בכל מקרה... סליחה. בעצם למה סליחה, בואו נצחק בקול גדול. את הזוכה הגדולה שלנו, ספיר, רשת האופנה תמנון מעניקה לך כאן 200 שקלים לרכישה ברשת, והסניף, סניף הדגל החדש, מחכה לך בקריון. איזה כיף להעניק לך כאן את 200 השקלים. תגיעו, רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, עם סניף חדש בקריון. תגיעו, תגיעו במוניכם, סניף מדהים, אופנה טרנדית, אקסקלוסיבית, נוחה, היצע ענק, משתלם. חבל על הזמן. יפה. בשעה הבאה נעשה את זה שוב כאן עם תמנון, ויש לי כאן עוד פרס. מה זה? יש לי בשעה הבאה גם לחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של אבי אבו רומי.
2: אם אמרתי פעם מילים כל כך קשות,

0: היי חברים וחברות, חברות וחברים, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, שימו לב, מחסני חשמל בין רדודפים מטורף שלא היה ולא יהיה כמותו לעולם ועד. אספו את כל המוצרים, את כל עודפי המוצרים בכל סניפי חשמל, מחסני חשמל בארץ, ויצרו מחיר רצפה מחסני חשמל, חיסול עודפים, כל הקודם זוכם, מלאי מתעדכן ומתחדש כל יום. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנה נשר. מסך 70 אינץ' JVC רק ב-1,690 שקלים, מסגן היד רק ב-699 שקלים, וגם תנור דיגיטלי סאוטר רק ב-649 שקלים, רק במחסני חשמל, תגיעו בהמוניכם!
1: עכשיו ב-99.5
2: חמש
1: שירן גולדשטיין
2: ו-3

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלום 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 91-71, יד עזרה.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, 877-0077, והפיתה, עננים!
2: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי הטלפון.
5: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
6: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: נוניז, קפה מסעדה.
8: נו?
7: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
9: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
8: נהדר.
9: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.

0: רן גולדשטיין.
1: 99 5 5
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפסקת האש בין ישראל ולבנון. נשיא לבנון, ג'וזף פאון, אומר כי הפסקת האש עשויה להיכנס לתוקף בתוך 24 שעות, בכפוף לאישור כלל הגורמים המעורבים. כך לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית. עוד הובך כי ההסכמה המתגבשת תלויה בהשלמת תהליכי אישור סופיים מצד הצדדים הרלוונטיים, כאשר טרם נמסרה תגובה רשמית נוספת מצד ישראל או גורמים בינלאומיים המעורבים במגעים. הערב, הקבינט המצומצם התכנס בשעה 5 אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש עם לבנון. בתוך כך, מאחורי הפסקת האש, ראש הממשלה בנימין נתניהו בלם את תוכנית צהל להרחבת הלחימה בלבנון. כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. חברי הקבינט המצומצם שהתכנסו אמש גילו רק לאחר סיום הישיבה כי ארצות הברית הכריזה על הפסקת אש בין ישראל ללבנון. במהלך הדיון הציג הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר תוכנית להרחבת הלחימה בלבנון שזכתה לתמיכת רוב השרים, בהם שר הביטחון ישראל כץ, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתייג ממנה. לדברי גורמים, הסתייגותו של נתניהו סימנה את הכיוון שאליו הוא מבקש להוביל. בישראל, מעריכים כי מוקדם לקבוע כיצד התפתחו האירועים, אך אם חיזבאללה יסרב ליישום ההבנות, האחריות תוטל עליו ולא על ישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בהתייחסות לפגיעה בביתו של המשנה לעליון, נועם סולברג, כי מדובר באירוע שמהווה איום על החברה.
4: הטלת אימה על סמל שלטון, שופט בבית המשפט העליון, התקפה ישירה על ביתו ועל משפחתו, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו, ואנחנו מוכרחים להיות מאוחדים במאבק נחרץ ונחוש כדי לא לאפשר זאת בשום פנים ואופן.
3: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום נגד ארבעה קטינים תושבי העיר בגין מעורבותם ברצח הצעיר דסטאו צ'קול. על פי כתב האישום, בין הנאשמים למנוח התקיימה היכרות מוקדמת, וביום הרצח התארגנו הארבעה לפגוע בו כשהם מצוידים בסכינים ובמוטות ברזל. הם תקפו אותו סמוך לביתו, דקרו אותו לאחר שניסה להימלט, ובהמשך נמלטו תוך ניסיון לשבש ראיות. עוד בחדשות, רשות שדות התעופה הודיעה כי בעקבות עומס זמני בנמל התעופה בן גוריון, חניוני קרם ופרדס מלאים בשלב זה. על פי הערכה, עומס צפוי להימשך גם במהלך סוף השבוע. נוסעים ומלווים מופנים לחניונים סמוכים, בהתאם להנחיות הסדרנים במקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: וולקם וולקם וולקם וברוכים הבאים. עד שלוש יחד יש לנו עוד שעתיים של שמח בדרך אליכם. תמיר גל, מתן לוי, דוד דהרי, עופר לוי, הרבה מאוד נוסטלגיה וגם כמה מהחדשים. אתם על רדיו 5, זה הזמן חברים, תרימו ווליום.

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, אה? כנראה שכבר הם בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה כארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק עם את כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה להערב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז ככה.

עכשיו ב-99.5. 5, 5. שירן גולדשטיין. 3.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
9: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספקס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספקס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או היכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
14: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.

אתם על רדיו 5, ועכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בכרטיס זוגי להופעה של אבי אבו רומי. מה עוד אפשר להגיד עליו? מוכשר כל כך, יודע לעשות הכל, לשיר, לשחק, להופיע, יש לו ברשתות את כל הגיגים שלו וכל הפינות האלה שהוא עושה ברשתות החברתיות. בקיצור, פשוט מוכשר, וכל המעריצים, מלא מעריצים, מלא מעריצות, מלא מלא מלא. תשלחו לי אבי אבו רומי, ואולי תזכו בכרטיס זוגי להופעה שלו בזאפ החיפה. זה קורה עוד איזה שבוע, מה זה, 10 ביוני, וזה מופע עמידה, זה אומר שזה מופע אנרגטי, מספרי להם הכל, אין אותנו יותר לאהובי, ועוד עיבודים אחרים וכאלה משוגעים ומיוחדים להופעה של אבי אבו רומי. שלחו לי ל-0529-59-49-59, 0529-59-49, ושלחו לי אבי אבו רומי. אני רוצה לראות רגע כמה הודעות קיבלתי עד עכשיו, אם יש על מה לדבר. אני רוצה הרבה יותר הודעות, תכף עכשיו נשמע אותו עם לאהובי. טוב, תמשיכו לשלוח, כן? בזמן השיר אתם שולחים.

0: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים עד 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
2: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
1: בוא למאפיית המפגש.
2: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
12: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

0: יחד, בבת אחת, גם וגם וגם וגם, ממש כמו תמנון מרובה זרועות. אז שלחו לי איך אתם גם יודעים להיות תמנון ואולי תזכו ב-200 שקלים מתנת תמנון לסניף הדגל החדש בקריון, יבא יבא יבא יבא.
1: תכניס.
0: בהודעה קולית.

מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף עכשיו, לא היה דבר כזה וגם לא יהיה, זה קורה עכשיו, אני אומר לכם זה קורה עכשיו. הם פשוט אספו את כל העודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל בארץ ויצרו מחירי רצפה מחסני חשמל. אני מדבר איתכם סניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן, רוצו לשם, חיסול העודפים, כל הקודם זוכרים, לי מתעדכן ומתחתש כל יום, איפה? רק במחסני חשמל, סניף מבנה תל חנן, רוצו לשם. מקפיא אלקטרק ב-399 שקלים בלבד, מייבש כביסה אלקטרק ב-499 שקלים, מזגן אילי רק ב-799 שקלים, זה פשוט מחירי רצפה. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנה, ואני אסיים ואני אומר, המזגן אילי, המחירים תחתית. כל הכבוד, באמת, הכישרון פה זה משהו, אני אומר לך את זה. תמל, תמל, תמל, תמל, תמל, תמל.

אתם על רדיו 5, רינת בר וסטטיק, מה אתה אומר? אוקיי, אז עכשיו אני רוצה, יש פה הרבה מאוד ששלחו לי. וואי וואי וואי, תראו מה קורה פה. הרבה מאוד ששלחו יאבי אבו רומי, כי יש לי כאן את הכרטיס הזוגי למופע של אבי אבו רומי, ויש לי כאן זוכי זוכים, ויש לי כאן הרבה מאוד שולחים, ולמי ניתן את הפרס, ואני רוצה ככה, אתם יודעים, לעלות ככה בצורה ממש ממש טובה, בצורה הכי הכי הכי מקצועית שיש, על הודעה שעדיין לא זכתה כאן אצלי, והנה זה אורל יקוטי, אורל יקוטי, אתה זוכה גדול. אורל, שלחת לי כאן אבי אבו רומי ואבו, מה יש לך אתה? למ, תקשיב רגע מה אני אומר לך, אבל למה אתה מתפרץ? רגע לפני שהוא כובש את המסך בסדרה החדשה פנתר כפול ומשחרר הפתעות מוזיקליות חדשות, אבי אבו רומי מגיע לשרוף את הבמה של זאפה חיפה, יום רביעי, 10 ביוני, בשעה 9:30 בערב, מופע עמידה אנרגטי במיוחד עם כל הלהיטים הגדולים, ספרי להם הכל, אין אותנו יותר, לאהובי ועוד רבים בעיבודים חדשים ובאנרגיה ששמורה רק לו, פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר זאפה או בכוכבית 980. מזל טוב לזוכה הגדול שלי כאן, מזל טוב לך אוראל. משהו אתה...

0: איזה שיר להיט, תמיר גל, מה עשית לי? וגם אני רוצה לפנק את אורטל. לא, בעצם אתם יודעים מה, אני לא רוצה לפנק אותה, אני רוצה קודם לשמוע את ההודעה שלה, ואז להחליט אם לפנק אותה או לא, כי אנחנו עם תמנון, והסניף החדש, סניף הדגל בקריון השבוע. ביקשנו מכם לשמוע אם גם אתם תמנונים ויודעים לעשות כמה דברים במקביל. אורטל, ההודעה שלך טיפה ארוכה, זה יכול שאני אקצר אותה טיפה, אבל אולי זה באמת הרבה מאוד דברים, אני לא יודע, בוא נתחיל לשמוע ונראה מה הסיפור פה.
1: מה זאת אומרת תמנון? אני האמא של התמנון.
0: אוקיי.
1: זה נשמע, בוא אני אספר לך. אני גם אמא יחידנית, זאת אומרת שאני מגדלת לבד את הילד.
0: כן.
1: מקימה אותו בבוקר, מלבישה אותו, מאכילה אותו, מכינה לו אוכל לגן, לוקחת אותו לגן, הולכת לעבוד בקופה גדולה מהבק אופיס, לטפל באנשים שצריכים, חוזרת, לוקחת אותו מהגן, הולכת הביתה, מקלחת אותו, נותנת לו לאכול, משכיבה אותו לישון, מטפלת בלקוחות שלי, כשבזמן טיפול אני גם פסיכולוגית.
0: רגע, אני טיפה עוצר אותך, לא בגלל שלא מעניין אותי לשמוע, אני רוצה להמשיך לשמוע את כל הדברים, פשוט נקבע לנו הזמן. אבל כבר שכנעת אותנו, אז זהו, לא צריך להמשיך לשמוע, פשוט את תמנון אמיתי, ואני רוצה להעניק לך כאן 200 שקלים לרכישה ברשת תמנון, עם סניף הדגל החדש והמרשים שנפתח בקריון. רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, עם סניף חדש בקריון, הרשת שמתרחבת מבחינת כמות סניפים, כמו גם קולקציות טרנדיות, איכותיות, מתעדכנות כל הזמן. הסניף החדש בקריון הינו סניף דגל ענק, חוויית קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים, בשורת שופינג לתושבי חיפה בפרט והצפון בכלל. חנות הקריון מסתרת על 1,300 מטרים רבועים ומציעה היצע בגדים גדול, עדכני וסופר טרנדי. מזל טוב לאורטל! את לא נעלבת שלא שמעתי עד הסוף, זה לא בגללי, זה בגלל הזמן, אין לי זמן! זה לא אני, את מבינה? זה פשוט השעון, הוא אמר אין לי זמן! יאללה, סוף שבוע אלוף אורטל!

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.

0: 77, והפיתה עננים!
1: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883. תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
0: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי. בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיתה עננים!
5: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
6: מיד אחרי החדשות.
7: זה חם, זה חם.
8: שירן גולדשטיין.
7: 99, 5. 5.
9: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם הראשונה אישה סיימה מסלול הכשרה יהודי של לוחמה בסיירת מטכ"ל, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. מדובר צה"ל נמסר כי הלוחמת עברה גיבוש מקדים, עמדה בקריטריונים הנדרשים וסיימה בהצלחה את המסלול שנמשך יותר משנה וחצי. אופן שילובה של הלוחמת בפעילות המבצעית ביחידה יסוכם בהקדם וימומש בהתאם לצרכים המבצעיים ובכפוף לפקודת השירות המשותף. נציין כי נשים מורשות להשתתף במיונים לסיירת מטכ"ל משנת 2024, לאחר שצה"ל נאלץ לפתוח תפקידים נוספים לנשים בעקבות עתירות לבג"ץ. נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר כי הפסקת האש בין ישראל למדינתו עשויה להיכנס לתוקף תוך 24 שעות בכפוף לאישור כלל הגורמים המעורבים, כך לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית. בשעה 5 אחר הצהריים התכנס הקבינט המצומצם לדון בהסכם הפסקת האש. לפי הפרטים שסוכמו הלילה בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית, יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, כשהפסקת אש מלאה תחל רק לאחר הפסקה מוחלטת של ירי מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבליו מדרום לליטני. נשיא המדינה יצחק הרצוג מתייחס להשחטת ביתו אמש של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג ומטריע, מדובר באירוע שמהווה איום על החברה.
11: הטלת אימה על סמל שלטון, שופט בבית המשפט העליון, התקפה ישירה על ביתו ועל משפחתו, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו. אנחנו מוכרחים להיות מאוחדים במאבק נחרץ ונחוש כדי לא לאפשר זאת בשום פנים ואופן.
10: כתב אישום הוגש נגד 4 קטינים תושבי באר שבע בגין מעורבותם ברצח הצעיר דצאו צ'קול לפני כחודש וחצי. על פי כתב האישום, בין הקטינים למנוח התקיימה היכרות מוקדמת, וביום הרצח התארגנו הארבעה לפגוע בו כשהם מצוידים בסכינים ובמוטות ברזל. הם תקפו אותו סמוך לביתו, דקרו אותו לאחר שניסה להימלט, ובהמשך נמלטו תוך ניסיון לשבש ראיות. לסיום, פרס נשיא המדינה חיים הרצוג הניתן על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים, הוענק בטקס חגיגי בבית הנשיא ליושבת ראש הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי יעל ארד. יעל היא הספורטאית הראשונה בתולדות ישראל שהשיגה מדליה אולימפית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ונעשה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אלינו, יש לנו עוד שעה אחת ואחרונה לשבוע הזה לעשות ים שמח, אז בואו כבר עכשיו נצא לדרך, כי עוד מעט וכבר רוצים להתנגן כאן כל הזמרים וכל הזמרות וכל הלהקות הכי הכי הכי שיודעים לעשות בטינה נייני, טינה נייני, אתם על חמש, טינה נייני, טינה נייני.

16 דקות אחרי 2, אתם על רדיו, רדיו, רדיו, רדיו, רדיו, רדיו, חם, חם, חם, אש. 99.5 גם באפליקציה. התחלתי כאן לחלק אצלי כאן בתוכנית בזמן האחרון, ואני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות גם עכשיו בסק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיספץ. סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם הזון חיות המחמד. סיספץ, שילחו לי סיספץ, כי כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, באינסטגרם, בפייסבוק, או יכנסו לאתר. ויש לכם כאן רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. סיספץ, הולכים על בטוח. סיספץ, שילחו לי עכשיו, אם יש לכם כלב או חתול, 0529-59-49-59, ואתם שולחים לי סיספץ בוואטסאפ, ואולי זוכים, שולחים ואולי זוכים, אתם על חם אש. תודה, תודה על השבת. אין צורך.

0: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד, 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
10: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
11: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אמא, נשבר לי הטלפון.
13: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
16: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.

עכשיו חברים, אני רוצה לשלוח אתכם למחסני חשמל בעיריית עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה כמוהו. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה במחסני חשמל, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, מלאי מתעדכן ומתחדש כל יום, אימא לב אבאלה. מייבש כביסה של אלקטרה ב-499 שקלים בלבד, מקפיא אלקטרה רק ב-399 שקלים, תנור דיגיטלי של סאוטר רק ב-649 שקלים ועוד המון. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן. אתם על רדיו 5.

תגידי מה תגידי, ניב וליאל, תגידי שטוב מחדש את כנסיית השכל, ואני רוצה גם להגיד משהו. גילי, את הזוכה הגדולה, שלחת לי כאן סיס פץ. הרבה מאוד שלחו ואת זוכה, אני רוצה להעניק לך כאן סק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיס פץ. מותג פרימיום חדש בעולם מזון החיות, המזון לחיות המחמד. מדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. מזל טוב גילי, את הזוכה הגדולה. גילי, מזל טוב.

0: חם ב-99.5. חמש,
1: חמש.
0: שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. שירי גמיקס.
1: 99.5.
3: חמש.
4: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
5: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
6: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
12: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
13: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
14: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
16: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב10 שקלים מלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
19: לרכב של...

0: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים. יעקב קבב. משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
1: 97.95 5

כן, אנחנו סוגרים את שלוש השעות שלנו יחד. עדן בן זקן ואייל גולן חותמים את התוכנית. מיד אחריי כאן, כבר מוכנים, על העמדה. דולב מישלי, סומו, שיקו, פלוטקן, כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם. מגמיקס, ליום חמישי, ארצי שמח. סוף שבוע אלוף, ביי בינתיים.

0: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883. תמיד איתך. אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
8: עוד פעם נחכה חודשיים.
7: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
1: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס והאלגנט. 50% הנחה על הפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
11: איך את אוהבת אותו?
12: איטלקי בנגיעות ישראליות.
1: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
12: העצמאות 59, קריית אתא.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
13: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידן.

0: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב ושעה שלוש, באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. בפעם הראשונה, אישה סיימה מסלול הכשרה יהודי של לוחמה בסיירת מטכ"ל, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שבל. מדבר צה"ל נמסר כי הלוחמת עברה גיבוש מקדים, עמדה בקריטריונים הנדרשים וסיימה בהצלחה את המסלול שנמשך יותר משנה וחצי. אופן שילובה של הלוחמת בפעילות מבצעית ביחידה יסוכם בהקדם וימומש בהתאם לצרכים המבצעיים ובכפוף לפקודת השירות המשותף. נציין כי נשים מורשות להשתתף במיונים לסיירת מטכ"ל משנת 2024, לאחר שצה"ל נאלץ לפתוח תפקידים נוספים לנשים בעקבות עתירות לבג"ץ. רקע ההכרזה של ישראל ולבנון על הבנות להפסקת אש, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים מערכת מצב ושיח עם פורום ראשי הרשויות הצפון ופורום המטה הכללי בפיקוד הצפון. הרמטכ"ל אמר לראשי הרשויות, אנחנו נמצאים במוכנות רב-זירתית ומסתכלים על תמונת המצב של המזרח התיכון כולו, אך ממוקדים בגבול הצפון. עיקר הכוחות והיכולות של צה"ל נמצאים בזירה הצפונית. אנחנו פועלים ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה, והמשימה שלנו היא החזרת השקט והביטחון לאורך זמן, כך זמיר. בצהל מבהירים כי הרג החייל מיוניפיל הלילה בדרום לבנון נגרם כתוצאה מירי של חיזבאללה ולא מירי ישראלי. ארגון הטרור שיגר פיצצות מרגמה שנפלו במוצב יוניפיל, וכתוצאה מכך נהרג אותו איש אום ושניים נוספים נפצעו, כך עדכן דובר צהל. לאחר שחשדו כי מדובר באירוע לאומני, במשטרה ובשבק מודיעים כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פרידחוטקו סמוך למשמר האלון הינו פלילי. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
2: ממצאי החקירה חיזקו את החשד שהחשוד, נער בן 17 מלוד, לא רצח את השניים בשל היותם יהודים. בעקבות ההתפתחות שוחררו ממעצר אבי ושלושת אחיו של החשוד, שנותר במעצר יחד עם שלושה תושבי שטחים נוספים. בני המשפחה מכחישים כל קשר לפרשה וטוענים כי המידע שפורסם נגדם היה שגוי.
1: עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר אתמול למבקר המדינה הבא, קיים פגישת חפיפה ראשונה עם המבקר הנוכחי מתניהו אנגלמן בלשכתו בירושלים. אנגלמן מסר עם סיום הפגישה, אני מאחל לרבלו הצלחה רבה בתפקידו ואעמוד לרשותו ככל שיצטרך. עורך הדין מיכאל רבלו צפוי להיות מושבע על דוכן מליאת הכנסת ב-1 ביולי ולהפוך למבקר המדינה העשירי של מדינת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
3: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מחוברת.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
5: איזה שגיאה נוראה.
4: ככה מעולם לא ראינו אותו.
6: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI

0: היי חינם, לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
10: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
11: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
9: ג'רי, אני בדרך.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
17: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
18: מיד אחרי החדשות.
19: תוכנית הערב עם נטלי רוטן.
20: 95.5.
21: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דוחה את ההבנות עליהן הגיעו ישראל ולבנון באשר להפסקת אש. בהצהרה מוקלטת שפורסמה בשעה האחרונה אמר קאסם, כל עוד ישראל ממשיכה לשהות בשטח לבנון, צפון ישראל לא יהיה בטוח כלשונו. לפי הפרטים שסוכמו הלילה בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית, יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, כשהפסקת אש מלאה תחל רק לאחר הפסקה מוחלטת של ירי מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבליו מדרום לליטני. בשעה 5 אחר הצהריים מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. לאחר שחשדו כי מדובר באירוע לאומני במשטרה ובשבק, מודיעים כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הינו פלילי. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
3: ממצאי החקירה חיזקו את החשד שהחשוד, נער בן 17 מלוד, לא רצח את השניים בשל היותם יהודים. בעקבות ההתפתחות שוחררו ממעצר אבי ושלושת אחיו של החשוד, שנותר במעצר יחד עם שלושה תושבי שטחים נוספים. בני המשפחה מכחישים כל קשר לפרשה וטוענים כי המידע שפורסם נגדם היה שגוי.
22: מהומה בטובא זנגריה. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, ניסה לפרוץ שער בית ספר עם מסור דיסק. האירוע קרה במהלך סיור של ועדת החינוך במקום לצורך מניעת אלימות ולשיתוף פעולה עם המשטרה במגזר הערבי. בעקבות הפגנה שנערכה ביישוב הבדואי שבגליל, שער בית הספר במקום ננעל, ומנהל בית הספר טען שלא ניתן לפתוח אותו. בתגובה, עוזרו של חבר הכנסת סוכות הביא ממכוניתו מסור דיסק. בעזרתו ניסה יושב ראש ועדת החינוך לפתוח את השער. בתגובה לכך התפתחה מאומה במקום בניסיון למנוע ממנו לפרוץ את המנעול, ולאחר שלא הצליח לעשות זאת, עזב את היישוב. מטעמו של סוכות נמסר בתגובה, איומים לא ירתיעו אותנו. נפעל לעצירת התקציבים למערכת החינוך הכושלת הזו, שמחנכת לאלימות ולגביית פרוטקשן כלשונו. אירועי מצעד הגאווה בירושלים יחלו בגן סאקר בעוד כחצי שעה. כבר כעת חסומים לתנועה שורת רחובות, ביניהם שדרות בן צבי, קפלן והנשיא השישי. בשש וחצי יוזנק המצעד ויגיע לסיומו שער לאחר מכן בגן הורדים, שם תארך עצרת מרכזית. באירועים צפויים להשתתף אישי ציבור בולטים, ביניהם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. ועדה מיוחדת של משרד האוצר תמליץ על הקשחת התנאים לקבלת קצבת סיעוד וקצבת נכות ילדים. מפרסם לראשונה כתב היום לענייני כלכלה ניצן כהן.
5: ניתוח שנעשה במשרד האוצר מלמד כי החל בשנת 2029 הביטוח הלאומי לא יוכל לשלם יותר קצבאות בשל גירעון תזרימי. הניתוח שבוצע במשרד האוצר מלמד שכדי להתגבר על הגירעון הזה קיימות שתי אפשרויות. האחת היא להגדיל את תשלומי הביטוח הלאומי על העובדים, והאפשרות השנייה היא להקשיח את התנאים לזכאות קצבאות סיעוד וביטוח לאומי. המהלך ייכנס לתוקף כבר בחודשים הקרובים, והוא יחול ככל הנראה רק על תביעות חדשות נגד הביטוח הלאומי.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13 בצהריים.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הערב עם נטלי רותם.
2: כן, זו לא טעות. זה קורה, זה כאן. אני כאן ואני איתכם גם היום, גם מחר. ויש פרסים ויש עניינים. ויש אותנו, שנעשה כמה שיותר שמח. שלוש שעות. אז ערב טוב חברים, 9955 זה אנחנו, נטלי רותם זאת אני, ואייל גולן נפתח לנו עם השיר האחרון, אבל למעשה הוא הראשון שפותח לנו את השעה הראשונה, נאחל להאזנה טובה ושקטה, בטוחה, רגועה, ויאללה בלגן.

כן, כן, זאת על הבינה, שלום, ערב טוב למי שאיתנו אתם על 99.5, והנה חזרתי אליכם בערב הזה, גם היום, גם מחר, ובאתי עם מלא פרסים שאוהבים לחלק לכם, אני מקווה שאתם באיקון על הדבר הזה, גם ארוחת ערב שווה, אני גם הוציא אתכם להופעה מהממת, וגם נדאג לכיס שלכם, איך ולמה וכמה, כל הפרטים יהיו כאן בהמשך, בינתיים אנחנו נזכיר לכם שאנחנו איתכם בוואטסאפ, אז אם אתם גם איתי, תנו פה איזה איוש, 052-959-4959, זה הוואטסאפ שלנו, תקליטו לנו, תברכו, היוש לכולם, הנה, קודם כל רובן פינטו, ממגדל העמק, שלום חבר, ולדנה, ולידי, ולגיא, ולאבי קורן, ולכל החברים שאיתנו, אחלה ערב, הנה קובי אפללו עכשיו.

0: צהריים טובים, כפרה עלק. הלאה, אני רוצה למסור לכל החבר'ה שאין לנו מסיבה חשמל, אנחנו נוסעים לאינפקטד בנוקדים.
1: היידה.
0: שיהיה לנו חבל על הזמן, ועל הזמן חבל.
1: חבל על הזמן, ועל הזמן חבל. לא חבל על שום זמן. אנחנו, אם נוצאים את הזמן טוב, הכל טוב. מה יהיה היום? תקשיבו, השבוע... בטח כשהזנתם, אז אתם כבר יודעים, אנחנו עם אינדיגו, חברת הפיננסים שעוסקת בהחזרי מס. יש 72 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בהחזר מס. זאת אומרת, 72 סיבות שאתם יכולים לקבל כסף בחזרה. וזה כסף שלכם, ממש ככה. הם אלופים בזה, הם כבר שנים רצים איתנו. הכוכבית שלהם זה כוכבית 2432. אנחנו נהיה עם נאור אזולאי, מנכ"ל אינדיגו, ממש עוד מעט. וכדאי לכם להקשיב. זה פשוט כסף שיכול להיכנס לכם באמצע החיים ככה, וזה הרבה כסף. תכף נדבר על כל הדברים האלה. 4-17 דקות. אנחנו לזה הפסקת פרסומות קטנה. הוואטסאפ שלנו מחכה להודעות שלכם. אנחנו מיד חוזרים. 99.5
2: שלום, כאן נאור מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
7: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
17: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
18: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!

איזה הפתעה, איזה הפתעה, גברת רותם. כל הגעגוע שלנו מתרכז להיום בשעה 4. מבריזה אני פעמים, אבל תמיד שבא המלכה של הרדיו. פנקי אותנו כמו ש...

אוקיי. 4:26 עכשיו, אני חושב שזה זמן טוב לפנק אתכם באיזה ארוחת ערב שווה. מה אתם אומרים? קדימה, אנחנו נחלק לכם בשעה הזאת שתי פיצות משפחתיות של אמריקן פיצה. וואו, איזה כיף שזה חזר, זה טעים וזה כיפי, וזו ארוחת ערב לפרצוף. שתי פיצות משפחתיות של אמריקן פיצה, יש להם פריסת סניפים. כבר נהיה, אתם שומעים את זה? שכבר נהייתי רבע, קריאת התאמות, כנבי שענן, אקו, נשר, נעריה, וגם קריאת ים. יש להם גם סוויט בר, בר כינוכים מטורף לאירוע שלכם, בקיצר, הכל, הכל. שלחו לי את המילה פיצה עכשיו לוואטסאפ, פיצה ל-052-959-4959, אחד מכם ייקח, שתי משפחתיות, מתנה מאיתנו ככה, על הדרך, ביום חמישי, חמישי? חמישי היום, כן, חמישי היום. יום חמישי בשבוע, לא אני? לא, אני אגיד לכם, אני פשוט הפסקתי לשתות קפה רגיל, באמת. אז עברתי לאחד ביום, כי אני שותה קפה שחור הל, כזה, מבושל, בוץ. וזה כבד, אז כאילו זה פעם, אתם מבינים? אז אין לי קפה של עכשיו. זה למה.

0: אוקיי. עכשיו 4:30, ואנחנו אמרנו לכם שחוץ מלדאוג לכם לאחלה ארוחת ערב, גם ידאג לכיס שלכם, שזה הכי חשוב בתכלס, ולכן אנחנו מאינדיגו פיננסים, ואנחנו עכשיו נגיד שלום וערב טוב לאלדד, הסמנכ"ל באינדיגו פיננסים, שלום. אתה איתנו, אלדד? הנה, אתה איתנו. מה נשמע?
1: ברור.
0: יופי. אלדד, קודם כל, כיף שאתם איתנו, ולהערכתי גם היום זה היום האחרון של הפעילות הפעם.
1: נכון, חמישי שמח, יום אחרון של השבוע.
0: יום אחרון.
1: היה לנו ממש כיף, ותודה שהערכתם אותנו.
0: קודם כל, תמיד כיף לנו להערך, במיוחד כאלה שעוזרים ללקוחות שלנו, למאזינים שלנו, זה הלקוחות שלכם, אבל בסופו של דבר זה הכסף של כולנו, וזה מאוד מאוד מאוד חשוב שהוא לא הלך לאיבוד, ספר לנו.
1: חד משמעית. אז קודם כל, נעים לי מאוד ותודה רבה לכל המאזינים, לא הלקוחות. כשיהיו לקוחות זה יהיה רלוונטי, אבל כרגע אנחנו מדברים על המאזינים. אבל אני רוצה לתקן אותך משהו ברשותך. כן. זה נכון שזה יום חמישי בסוף השבוע, אבל אני רוצה לשתף אותך בכל השבוע מה עשינו. לא היו פה, קודם כל לא מעט שיחות הגיעו של לקוחות, של מאזינים שרצו לברר, חלקם יישובי ספר, חלקם היו מילואים ניקים, חלקם היו גרושים, חלקם תרמו המון כסף ורצו לדעת איך הם מקבלים, אפילו מס שבח, איך עושים פריסה. כל הדברים האלה עלו, כי יש המון קריטריונים. ולכן, את חייבת להבין משהו אחד. המדינה לא מחזירה לנו כסף כי היא עושה לנו טובה. המדינה מחזירה את הכסף מכיוון ששילמנו מס יתר, שילמנו יותר. זאת אומרת, אם אני עבדתי וקיבלתי ואני אמור לשלם לפי מדרגות מס רגילות ושילמתי יותר, המדינה אמורה להחזיר לי את זה. מה שקורה זה שש שנים נעלם, יש חוק התיישנות, ואז אנחנו יכולים לעשות את 2020 עכשיו. בסוף השנה הזאת בלי נדר נוכל לעשות רק את 21, והמדינה נהנית מהכסף הזה. זו הסיבה שהיא שולחת להם התראות. עכשיו בוא נעשה סדר למאזינים. אצלנו, יש לנו פה את כל הנציגים, כמו שדעת לנו מוקד מלא באנשים. אוקיי? כל האנשים החייכנים. יש לנו את לואיז ואת מורן ויוסי וצחי ואור היקר, וכולם ממתינים כדי לעבור איתם בטלפון בחינם. בדיקה חינם, לא עולה כסף. ברגע שיודעים שמגיע להם, אחרי שמילאו את הבדיקה, אז הם יכולים להציע להם להצטרף, ובזה מעורב מן הסתם תשלום, ואנחנו עושים את כל מה שצריך.
0: זה נורא נורא חשוב, אבל רגע, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. חברים, תשימו לב. מה שאלדד אומר פה בעצם, זה שכשאתם מתקשרים לכוכבית 2432, כוכבית 2432, אתם לא צריכים מצד אחד לא להכין שום דבר מראש, לא צריכים להתחיל להתארגן על תפסים, שום דבר, אפילו לא על ארנק. אתם רק מתקשרים, הם כבר יסבירו לכם, והם כל כך מקצועיים בזה, צריך לומר, יסבירו לכם בכלל אם יש התכנות, כן או לא, הם ישאלו אתכם את השאלות, ורק אם במידה ותחליטו ללכת, רק אז... יש איזשהו תשלום, אבל עד אז, הכל זה, זאת אומרת, אני לא רואה שום סיבה הגיונית לבן אדם שמאזין לנו כרגע, נמצא אולי בדיוק ברמזור אדום, וירים טלפון לכוכבית 2432, ופתאום יגידו לו, וואלה, אדוני, יכול להיות שמגיע לך הרבה כסף. עכשיו אנחנו מדברים על הרבה כסף, ילדד, על כמה אנחנו מדברים?
1: נכון, כי מה שקורה, לא, הוא לא מאמין, אני אגיד לך מה, יושב שם הבן אדם שנמצא ברכב, אוקיי, ואומר, אני התגרשתי, למה שיגיע לי החזר מס? יושב שם הבן אדם שסיים תואר ואומר, זה לא רלוונטי אליי. ואז מה שקורה, אותם האנשים האלה מפספסים את הכסף שהם צריכים כדי להתקדם ולקחת אותו. אז הם לא באמת יודעים. אז אנחנו באינדיגו, אוקיי, ברגע שמתקשרים אלינו לכוכבית 2432, ואנחנו נותנים להם את כל המענה שהם צריכים, ואנחנו עוברים איתם וזה לא עולה להם כסף, אז יש להם את האפשרות לבחון באמת אם מגיע להם, כי מישהו מכווין אותם.
0: על איזה סכומים אנחנו מדברים, אלדד?
1: אני אתן לך, על איזה סכומים אנחנו מדברים? בוא אני אתן לך משהו דוגמה. בשנת 2021, דוח מבקר המדינה, שזה לא אנחנו, דוח מבקר המדינה קבע 8,741 שקלים. אנחנו היום בממוצע למעלה מ-11,000 אצלנו באינדיגו. אוקיי? לכל השש שנים, למשפחה. ואנחנו אוספים את כל המסמכים. ואנחנו אלה שדואגים להכווין אותם. ואוספים את התרומות, ואוספים את כל ה-106'ים. כמובן, אם בן אדם עובד בשבק, הוא צריך לעזור לנו. אבל לרוב, אנחנו אוספים בעבורם את הכל. אז תגידי לי, את נטלי, אם אדם מצלצל לכוכבית 2432 עכשיו, כל האנשים שנמצאים בפקק, מדבר עם כל אחד מהנציגים, מלווה אותו ב-10 דקות שאלון. אוקיי? והוא יודע אם הוא זכאי או לא זכאי, ואם הוא לא זכאי אנחנו מאחלים בהצלחה ומבקשים ממנו שיפנה אותנו למישהו שיעזור לו. אם הוא זכאי מציעים לו להצטרף ועושים בעבורו את כל המסמכים, את כל הבירוקרטיה, ועוזרים לו מול מס הכנסה כדי לא ליצור חס ושלום חובות, כדי לא ליצור לו איזשהו מינוס שלילי במקרה הזה, אנחנו לא רוצים. ולכן מי שחכם היום אין לו שום סיבה להשאיר את הכסף במדינה, זה לא פייס וזה לא הימורים. תצלו לכוכבית 2432, תגידו אנחנו הגענו דרך הרדיו, מגיע לכם את כל האפשרויות לשאול כל השאלות, ואז במידה ואתם זכאים יגידו לכם, וזה יכול להיות קריטריונים כמו תרומות, מס שבח, חס ושלום נכויות, חס ושלום ועדות
0: התאמה. יש אין סוף, יש 72 קריטריונים, זה מלא.
1: אבל בואי נמתיק להם, נעשה להם ככה. נכון אמרתי שאנחנו בודקים לכולם בחינם, וכל הנציגים המקסימים שלנו ממתינים לשיחות. בואי ניתן לעשרה ראשונים שיצאו זכאים את פתיחת התיק בחינם, אחרי שבדקו להם. העשרה האלה לא ישלמו פתיחת תיק.
0: וואו, אוקיי? תענוג. אז עשרה ראשונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 2432 גם לא ישלמו פתיחת תיק, וזה נהדר.
1: אכן כן, ותגידו ששמעתם דרך נטלי והגעתם דרך הרדיו, ואנחנו בשמחה נפנק אתכם. יפה. אז יאללה, נציגים מחכים לכם. כוכבית 2432, עכשיו להתקשר, אל תגיד, זה לא אני.
0: אז הנה, אני אפילו אוסיף ואומר, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, יש לכם את הזמן להרים את הטלפון, להתקשר. יאללה, ואני מחכה שתכתבו לי אחר כך בוואטסאפ אם אתם זכאים או לא, זה תענוג גדול.
1: יאללה, סגור ונפרסם. את כל הסכומים, ואני מבטיח להגיד לך את הסכומים שיצא לאנשים
0: מפעם שעברה. יפה מאוד, אנחנו נהיה בקשר גם בשעה הבאה, תודה רבה לך.
1: להתראות.
0: תענוג גדול, אז כמובן זה אינדיגו פיננסים, אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד חוזרים.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיטה עננים!
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: איך את אוהבת אותו?
11: איטלקי בנגיעות ישראליות.
12: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
13: העצמאות 59, קריית אתא.
14: איזה כיף לחזור לשגרה.
15: אמא, נשבר לי הטלפון.
16: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
18: דבי פרחים, שלום.
19: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
18: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
19: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
18: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים שלום.
20: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח עמודה.
21: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
22: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בו.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: אנחנו רוצים להזכיר לכם שבמחסני חשמל יש ירד עודפים מטורף כפי שלא היה כמותו וגם לא יהיה. איספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ואז יצרו מחירי רצפה שלא ראיתם. יש חיסול עודפים מטורף, כל הקודם זוכה, ונגיד לכם את המחירים כדי שתבינו גם על מה מדובר. שואב רובוטי 499 שקלים בלבד. מכונת כביסה אלקטרה 6 קילוגרמים רק 390 שקלים בלבד. מייבש כביסה אלקטרה 499 שקלים. מזגן היד 699 שקלים במיוחד לימים החמים האלה ועוד ועוד. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל מבנה תל חנה נשר, מחכים לכם שם עם מחירים אתם חייבים לראות.

אחד הג'נר, עומר אדם. כבר 4:46, אנחנו ממש מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו. אני ראיתי את ההתנפלות המדהימה שלכם על הפיצה, אבל יש לנו רק פרס אחד לחלק בבית הזה. שעה הבאה יש פרס אחר, ואני יכולה להגיד לכם רמז. זה מה שאתם מאוד אוהבים. ואתם ממש רוצים לצאת להופעה שלו. זה ככה רמז לשעה הבאה. אז אני אספר לכם שיש לנו פרס, שתי פיצות משפחתיות של אמריקן פיצה.

0: לחלק לכם, ויש לנו זוכה שקוראים לה רינה מלכה. רינה, בתיאבון, ושיהיה לך שבת נהדרת, ותהני ותתפנקי לך, ונאמר שהסניפים של אמריקן פיצה מחכים לכם בקריית האטמוצקין, נווה שאנן, אקו נשר ונעריה, וגם קריית ים, ויש להם גם סוויט בר, בר קינוחי מטורף, תבררו על זה. אמריקן פיצה, תודה רבה שפינקתם. אנחנו עכשיו עם עוד הקלטות שלכם, ליז, מעברי, שלום יקרה שלנו.
1: חר הצהריים טובים, חמישי שמח לך נטלי אהובה ולכל המאזינים. איזה כיף שאת איתנו גם היום וגם מחר. אני רוצה למסור דש לקרן אוסקר, אילנית הראל ואילנה משאלי האהובות. אני אשמח לשמוע את איתי לוי בשעות הבודדות. תודה רבה ליז מעברי, אוהבת אותך מלא.

תודה לך ליזוש על הבחירה הזאת, אם עדיין לא השמענו את הבקשה שלכם ועדיין לא השמענו את השיר שבא לכם לשמוע. 052-959-4959 זה הוואטסאפ שלנו, גם בשעה הבאה, גם בשעה הבאה נוציא אתכם, אמרתי, לבילוי נהדר של זמר שאתם אוהבים, אז אולי זה אתם. אני רק אגיד לכם שזה קורה כבר בסוף החודש הזה. אחלה בילוי, באמת. יופי, אנחנו נחתום עם עוד בקשה שלכם, גמליאל היקר, מבקש לשמוע שיר שאני כל כך אוהבת, של זמרת שאני חושבת שהיום היא באמת מוכיחה שהיא לא רק ילדה שיודעת לשיר מקסים, היא זמרת אדירה שכאן כדי להישאר. אני מדברת כמובן על אגם בוחבוט. פרסומות חדשות וחוזרים.

0: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
3: עוד פעם נחכה חודשיים.
2: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
3: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
4: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
17: רעבים?
18: יעקב קבב!
17: יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
18: יעקב קבב!
17: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
18: תמיד איתך.
19: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
20: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם סי החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
21: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
22: מיד אחרי החדשות,
23: זה חם, זה חם.
24: תוכנית הערב עם נטלי רוטל.
23: 795
25: 5 Let's I dig it down, I dig it down.
0: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך בשיגורים לעבר ישראל. התראות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי ולאחר מכן במטולה. נצפו במרחב מספר עירותים, לא דווח על נפגעים או על נזק. זמן קצר קודם לכן, הגיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ ושורת שרים נוספים לשלומי, גם שם נשמעה התראה על מנת להיפגש עם ראשי רשויות בגזרה. ראש הממשלה אמר לראשי הרשויות, נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים כדי להבטיח את שיקומם, צמיחתם ועתידם של יישובי הצפון בדיוק כפי שעשינו בדרום. במקביל לביקורו של נתניהו, הודיע מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם כי הוא דוחה את ההבנות עליהן הגיעו הלילה ישראל ולבנון באשר להפסקת אש, הכוללות נסיגה של כל מחבליו מדרום לליטני. בהצהרה מוקלטת שפרסם אמר קאסם, כל עוד ישראל ממשיכה לשהות בשטח לבנון, צפון ישראל לא יהיה בטוח כלשונו. על רקע הדברים, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס בשעה זו. מהומה בטובא זנגריה. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, ניסה לפרוץ שער בית ספר עם מסור דיסק. האירוע קרה במהלך סיור של ועדת החינוך במקום לצורך מניעת אלימות ולשיתוף פעולה עם המשטרה במגזר הערבי. בעקבות הפגנה שנערכה ביישוב הבדואי בגליל, שער בית הספר במקום ננעל ומנהל בית הספר טען שלא ניתן לפתוח אותו. בתגובה, עוזרו של חבר הכנסת סוכות הביא ממכוניתו מסור דיסק, בעזרתו ניסה יושב ראש ועדת החינוך לפתוח את השער. בתגובה לכך התפתחה מהומה במקום, בניסיון למנוע ממנו לפרוץ את המנעול, ולאחר שלא הצליח לעשות זאת, עזב את היישוב. מטעמו של סוכות נמסר בתגובה, איומים לא ירתיעו אותנו. נפעל לעצירת התקציבים למערכת החינוך הכושלת הזו, שמחנכת לאלימות ולגביית פרוטקשן, כלשונו. אירועי מצעד הגאווה בירושלים החלו לפני כחצי שעה בגן סקר. המשטרה חסמה לתנועה שורת רחובות, ביניהם סתירות בן צבי, קפלן והנשיא השישי. בעוד כשעה וחצי יוזנק המצעד ויגיע לסיומו שעה לאחר מכן בגן הברדים, שם תארך עצרת מרכזית. באירועים צפויים להשתתף אישי ציבור בולטים, ביניהם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. פעוט בן שנה וחצי נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב בביר הדאג'. חופשים הפרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדשות.

0: הערב עם נטלי רותם.
1: אז שוב שלום לכם וערב טוב. שעה שנייה שלנו ביחד, יום חמישי בשבוע, אפשר להריח כבר את הריח של החלה של השבת, את הסיר של הדגים, ממש ככה.
2: 99.5
1: אנחנו עושים לדרך, יהיה לנו אחלה פרס לחלק לכם, להוציא אתכם לבילוי, ונדאג לכם לכסף שלכם עם אינדיגו, ויהיה מוזיקה נהדרת שאתם בוחרים, אז יותר מזה לא צריך, 052-959-4959, ויאללה, אז האזנה טובה שתהיה.

אוקיי, אוקיי, 11 דקות לתוך השעה 5, אנחנו שעה שנייה כבר, ובשעה הזאת אני הולכת להוציא אתכם להופעה מטורפת. אני הולכת להוציא אתכם למופע של איציק קלה. זה קורה ביום שלישי, ב-23 ביוני, בשעה 8:30 בערב, בהיכל התרבות נשר. אז אם אתם רוצים להיות שם, ואתם מחפופים על השירים של איציק קלה, שלחו לנו איציק קלה לוואטסאפ, נדע, ונחלק לכם אולי את הפרס. איציק קלה ל-052-959-4959, איציק קלה, אחד מאבני היסוד של המוזיקה הישראלית והים תיכונית, אתם בוודאי כבר יודעים, כבר מופיע מעל 5 עשורים, ועושה לנו הרבה שמח. אחד מכם ילך להופעה, כן, יהיה שמח. בקיצר, זה תכף יהיה, וגם נדבר עם אינדיגו פיננסים שיסדרו לכם את הכיס, אולי מגיע לכם כסף, אתם אפילו לא יודעים. יש לנו כאן את שירן שכותב, אני רוצה להקדיש שיר של אייל גולן, לא משנה איזה, לבן של ירין שבדרך הביתה מהבסיס, אחרי שבועיים שלא היה. אז ירין, הנה שיר שיעשה לך מלא שמח.

0: הכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אבא, נפל לי הטלפון למים.
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
7: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
8: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: רעבים?
14: יעקב קבב!
13: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
14: יעקב!
13: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
15: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
16: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
17: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
18: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
19: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת.

וואי, לשמוע אותך בחמישי, איזה הפתעה נעימה. יא כלכליסטית, האחת והיחידה שלי, אני מת עלייך. חמישי שמח. ותני לי, את יודעת איזה שיר. אני מת, אין, תבחרי לי אותו, אני מת עלייך, אין. אחלה טופז.

כן אתה יכול. היידה, היידה, היידה, היידה.

0: ואני באמת לא מבינה, איפה אתם האנשים? סתם, זה לא איפה. הרבה מכם רוצים הופעה של איציק קלה, פשוט רק אחד זוכה. אז חברים, נשלוח לנו בבקשה איציק קלה לוואטסאפ. איציק קלה, 052-959-4959. אחד מכם ייקח את הפרס וילך להופעה. מתנה מאיתנו, איציק קלה, לוואטסאפ שלנו. טוב, עכשיו לעניין הזה. זה חם, זה חם, זה חם. הכסף שלכם, אין יותר חשוב מזה. אנחנו עם מי? עם דניאל? דניאל דוד? רגע, תזכיר לי. עם מי אנחנו?
1: עם אלדד.
0: עם אלדד. אלדד, סמנכ"ל אינדיגו פיננסים, חברת טכנולוגיה, זרה המס הגדולה בישראל. תקשיב, אלדד. קודם כל, זו הפעם האחרונה בהחלט לפעילות שלנו לתקופה הזאת. זאת אומרת שאני קוראת לכל המאזינים שלנו להאזין קשב רב, כי אני מבטיחה לכם שאלדד לא יסיים את הקטע שלו בלי לתת לכם הטבה כל כך מעניינת. שימי לב, אני מסנדלת אותך מהר עוד לפני שהתחלת לדבר. אין מה לעשות, ככה זה. למאזינים שלי דואגים, ואתם לא רוצים לפספס את זה, כי מעבר להטבה זה הכסף שלכם. אלדד,
1: נכון.
0: על מה אנחנו מדברים?
1: נכון. אז קודם כל בוא נתחיל רגע מהסוף, כי אני הבטחתי משהו והבטחות מקיימים. אז דבר אחד אני רוצה לעשות. אחד, אני רוצה לתקן אותך, החברה הכי גדולה, אבל החברה גם הכי ותיקה. אנחנו קיימים מ-2012, אז כנראה שאנחנו עושים משהו אחד טוב.
0: שזה מה שאומר, כשאומרים הכי ותיקה, זה לא סתם. אני מדברת על כל הידע. יש לכם ניסיון להוציא לאנשים בכל כך הרבה קריטריונים, בכל כך... אני יודעת, אתה יודע, אני אספר לך, תראה איך אני מפתיעה אותך. אני מכירה מישהו, אני לא אחשוף את שמו. ששמעת התוכנית, שהתקשר אליכם, כה בטוח, בכלל על מה, על מה הולך לקבל החזר, אתה לא תאמין, על תרומות. עכשיו, אתם לא מבינים, אנחנו בתקופה כזאת שאין אחד שלא תורם בצורה כזו אחרת למשהו, בתקופה באמת הבלתי נגמרת, הקשה שהמדינה שלנו עוברת, והוא התקשר, ואז התחילו לתשאל אותו, ואז גילו לו, סליחה, אבל חוץ מזה, אתה יודע שגם מגיע לך על זה ועל זה ועל זה. אחרי כל התשאול הזה, והוא היה בהלם. אז שהוא קיבל משהו כמו 15,000 שקלים, משהו, זה היה משוגע. משהו גם אמר לי, אני בהלם, לא האמנתי שזה אמיתי.
1: אבל למה לדבר באוויר? בואי, אני הבטחתי לך משהו, נכון? אז רק היום הוצאנו לאנשים 279,500 אלף שקל.
0: מה?
1: אני אתן לך דוגמאות. רגע, אני אתן לך, זה כמה לקוחות, הגזמת.
0: בסדר, לא חשבתי אחד, כן.
1: אחד קיבל, אני חייב להקריא לך, אחד קיבל על נטול יכולת, ביטוחי חיים, אוקיי? ו... משהו שהוא לא עדכן, נקודת זיכוי עודפת לבעל. 18,981, צוות ארבל בצפון טיפל בו. הלאה, אני אתן לך עוד דוגמה. עוד לקוח, עם בגין נטול יכולת, עם תרומות. 16,579.
0: לא, זה מחירים שוב, זה סכומים לא נורמליים.
1: מטורפים. בואי אתן לך בגין, אמרתי מתקודם, גרושים, יושבים בבית עכשיו, או נוהגים עכשיו בטריילר שלהם, או נהגי מוניות, אני לא יודע מה הם עושים. ואומרים, לא מגיע לי. בבקשה, בואי קחי על מזונות. 22,500.
0: וואו.
1: עשו לי נרואי חשבון, הוציא להם. היום. תיקון שומה. 7,600. זה לא נגמר. זה פשוט לא נגמר. ולכן אני אומר, תפסיקו להגיד, זה לא שלי, זה לא אני. לא מדובר פה על פייס, באמת. אמרת מקודם תרומות. בוא נהיה כן רגע רציניים. עברנו תקופות קשות מאוד בישראל, ויש המון, היו המון פעולות איבה. מס הכנסה בא ואמר, אני, על כל מה שקשור לפעולות איבה, חס ושלום שקרו לאנשים, אני מחזיר לאנשים החזרי מס. מילואים ניקים, נתנו לגיבורים האלה ארבע נקודות זיכוי. זה מלא, נטלי, זה יכול להגיע ל-10,000 שקלים. ומגיע להם, מגיע להם כל שקל, ואני אגלה לך סוד, אנחנו לכל המילואים ניקים עוזרים, בפתיחת התיק, אנחנו מחלקים להם את זה לשתי תשלומים, כדי שלא יהיה להם כבד. אני מודה.
0: יאללה.
1: לכולם, מילואים ניקים, רק שתדעי, אבל זה בצד, סליחה, זה סקופ הוצאתי. אבל אנשים לא יודעים על מה. לכן תראי, כוכבית 2432, כמה דקות, תמצלצל, ממתין, יש פה את כל הנציגים, והזכרתי את שמם קודם, אוקיי? וכל אחד מהם יעבור על הנתונים, ימלא את כל הנתונים איתם במחשב, המערכת תיתן ליועץ את העתק, היועץ יגיד אם אפשר לפתוח או לא, במידה ולא, כמובן נצטער ונתנצל ותודה. במידה וכן, נציע להם להצטרף אלינו. אוקיי?
0: זה ממש לבחירתכם, תקשיבו, שום דבר, אין פה שום אותיות קטנות של השיחה המחיה, כלום, כלום, כלום, זה ממש לבחירתכם. יכולים להגיד לכם גם ברמה כזאת, שמו, מגיע לכם כסף, רוצים, תלכו על זה ותגידו להם, וואלה, לא בא לי ללכת על זה, זה גם קורה, וזה ממש בסדר, זה לבחירתכם. אז כוכבית 2432, קודם כל תכתבו, כוכבית 2432, וממליצה לכם...
1: כוכבית 2432, נכון מאוד. ובואו רק נוודא לכולם, למי שנמצא. אז אני חוזר ואומר עוד פעם, לפני שנשחרר אותם לסופש המדהים שלהם, ושקט שיהיה לנו, אמן, אמן, אמן בישראל. אחד, קודם כל, הבדיקה הראשונית היא בחינם. צלצלו עכשיו לכוכבית 2432, ותבדקו בחינם. תרצו להצטרף כי אתם זכאים ויגידו לכם על מה, לא יגידו כמה סכום, אבל ידעו אם זה, אם אתה זכאי, יציעו לכם להצטרף. אנחנו ניתן כמו בשעה הקרובה, כי באמת זה עזר לאנשים, אנחנו ניתן 10 ראשונים שמתקשרים, יקבלו את פתיחת התיק. עכשיו אני אעשה לך את החיים קלים. זה נרשם, מי 10 ראשונים נרשמים. זה קל. אפשר לראות את זה, ומקבלים מאיתנו את ההודעה. אז הכל בסדר, תמתינו, יענו לכם. אז יאללה, כוכבית 2432, בדיקה חינם, במידה ו10 ראשונים מגיעים, מקבלים את פתיחת התיק בחינם, אם הם צריכים. ואנחנו עושים את הכל, בירוקרטיה והכל.
0: וכן, וצריך...
1: עד הרגע אחורה.
0: נהדר, נהדר, אלדד, ונזכיר שוב, חברה מאוד ותיקה, מאוד מנוסה, בטח כן. עם המאזינים שלנו. בקיצור, מה אני אגיד לכם? תרימו טלפון, לא לפספס את ההטבה.
1: מה תגידי להם? תלצלו! מה תגידי להם? תלצלו, כוכבית 2432, נדאג לכם, מה תגידי להם?
0: חד משמעית, חד משמעית, זה בדיוק כמו שאני אגיד.
1: יקירתי, שיהיה לך סופה שניים,
0: אלדד, גם לכם שם, תמסור לנאור ולכולם.
1: ותמיד עונג לדבר.
0: תענוג, תענוג, יאללה, תתפנה לשיחות של המאזינים שלנו, ותודה רבה.
1: ביי, יקירתי, הנה, אני הולך עכשיו למוקד לראות אותם. ביי, ביי,
0: טוב. תקשיבו, זה סיפורים אמיתיים, זה מטורף הדבר הזה, וזה כסף שלנו, אז צריך להחזיר אותו אלינו, זה מה שיש לומר.

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
2: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית. רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
3: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
4: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
5: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: סקיי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקיי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
4: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
5: 95. אנחנו רוצים להזכיר לכם שבמחסני חשמל יש יריד עודפים מטורף כפי שלא היה. הם אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה. למשל, שואב רובוטי ב-499 שקלים, מקרר הייר, ארבע דלתות מזכוכית, 655 לטרים, רק ב-2490 שקלים בלבד. תנור דיגיטלי סאוטר, 649 שקלים, מזגן העילי, 799 שקלים, ואם נלך לכיוון המסקים, מסך 70 אינץ' JVC ב-1690 שקלים. תגיעו עכשיו, מחסני חשמל, מבנה, תל חנן, נשר, את תגידו שלא ידעתם. אתה...

חגיגה גדולה. רגע, אני מנסה פה לחבר את הטלפון שלנו הנה, עכשיו יש קליטה. זהו, עכשיו יש זה. טוב, אני פשוט הסתכלתי פה בטלפון כדי לראות מי הזוכה שלנו. ויש לנו זוכה שלוקח כרטיס זוגי להופעה של איציק קהלה. זה קורה ביום שלישי, ב-23 ביוני, ב-8:30 בערב, באחד התרבות בנשר. וקוראים לזוכה שלנו אבירן גואטה. ותגיד תודה לאשתך המהממת. לאשתך? כן, לאשתך המהממת נתנה לך, שעזרה לך לזכות בהופעה הזאת, תספרו לנו איך היה. אז מי שרוצה להיות שם, כנסו לאתר קסטיליה, או חייגו לכוכבית 9830. ומה נגיד, תודה רבה שהשתתפתם. לא, זה לא יעזור לכתוב לי עכשיו הודעות, אבל פרס חולק, חברים, זהו, אנחנו רוצים, אני יודעת שאתה, הכל בסדר. אבל הפרס חולק. בכל אופן, אנחנו מיד סוגרים שעה שנייה. ונצא לפרסומות וחדשות וחוזרים לשעה השלישית והאחרונה יש לי היום מה? לאלופת הנופר לוי

0: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטייקווי. החרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז ה-1038 טירת קרמל. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס והאלגנט, 50% הנחה על הפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. לרכב של

0: חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
3: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
5: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
6: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
7: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישבקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. מיד אחר.

0: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, ושעה 6, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. השיגורים מלבנון לעבר ישראל לא פוסקים. התראות הופעלו לפני זמן קצר בשורת יישובים באצבע הגליל, לא דווח על נפגעים או על נזק. לפני שעה קלה שיגר חיזבאללה מספר מטרות אוויריות חשודות שנפלו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. התראות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות ניסיונות העירות, דקות לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ ושרים נוספים נפגשו בשלומי שבגליל המערבי עם ראשי רשויות בצפון. כתבת היום שירית אביטן כהן מוסרת כי בשעה זו מכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המשך הירי מלבנון וההבנות שהושגו הלילה בין שתי המדינות בתיווך ארצות הברית בנוגע להפסקת אש. לוחמי צה"ל חיסלו אתמול מצפון לנהר הליטני שבדרום לבנון מחבל חיזבאללה שפעל בסמוך עליהם. שעות לאחר מכן פשטו הכוחות על מחסן של חיזבאללה במרחב ויתרו בתוכו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים. הלילה חוסלו על ידי חיל האוויר שתי חוליות של מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. המאומות אמש והשחטת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. בשעה זו נערכים בבית משפט השלום בירושלים דיונים בעניין הערכת מעצרם של 62 חשודים שנעצרו אמש במהלך מחאה בלתי חוקית שערכו במקום נגד מעצר עריקים חרדים. נציגי המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם ב-12 ימים והדגישו אותם נציגים כי נותרו פעולות חקירה רבות לביצוע. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי 5 מתוך כלל החשודים סרבו להזדהות בפני השוטרים והשופטים, ובשל מספר העצורים החריג הוחלט לקיים את הדיונים במקביל ב3 אולמות שונים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: תוכנית הערב עם נטלי רותם.
1: אז שוב שלום וערב טוב לכם. זו שעה האחרונה שלנו ביחד לחמישי הזה בשבוע, שכבר ממש אותו נגמר. כבר הערב יורד, הפקקים הגיעו. אנחנו איתכם גם בשעה הזאת עם המוזיקה שאתם בוחרים בוואטסאפ 052-959-4959. האזנה טובה שתהיה.

ידיים של כולם למעלה גבוה חזק. אני רוצה להזמין לבמה חבר יקר שלי שפגשתי לפני 25 שנים. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שפגשתי. הוא גאון ואני מתה עליו.

שאני איתך, אני ממש טיפש מונעל. אני שותק, אני מגמגם, אני חסר מזל. כמעט נגמר לי האיקיו ונגמרות לי המילים. שאני איתך, אני ממש כמו אמבה, הוא מתנהג כמו שופע, בן שש אולי בן שבע. כשאני איתך,

וואי וואי וואי וואי.

0: עזב את הגבר, הוא היה בסדר. הוא היה עושה לך בית וילדים.
1: איי, איי, איי, איי.
0: השעון שלנו דופק בביולוג, והראש שלך בביולוג.

כן, כן, את הכפיים שלנו אנחנו אוהבים פתוחות כמו פיתה ריקה.

0: שרת כפה עלייך. אני מאחל לך כל כך הרבה דברים טובים. אני כל כך שמח בך ובהצלחה שלך ובכל הדברים הטובים שתחליט להגיד לעולם הזה. חמסה עלייך ויום הולדת שמח.
1: תודה רבה, חיים שלי.
2: גבי אוס! רבוס! 99.5
3: חם אש.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים מבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
11: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

יידיש. היי מאמה, פר תעשי. אנחנו כבר 37 חברים. כמובן ממשיכים עם הבקשות שאתם כותבים לנו בוואטסאפ, אם עדיין לא השמענו את השיר שממש יעשה לכם את הדרך יותר טובה. אתם יודעים, 052-959-4959. מקווה שאין יותר מדי פקקים שם בחוץ, שהתנועה זורמת.

תני רגע תאורה לקהל, שנייה לראות מה קורה פה. בסדר, אני יותר שם, אחי, תהיה בטוח. אל תשחק אותה, זאת. שומע? טוב, אתם יכולים להתעורר בבקשה, אומר. יאללה, ואתם מה? נו, מה?

זה עומר אדם, מרמת גן, לייב, שער תל אביב. יש בזה קטע. זהו זה חברים, סוגרים את השעה האחרונה שלנו לחמישי הזה בשבוע, גם החמישי הזה תכף נגמר ומאחורינו, אנחנו נהיה כאן מחר בין 10 ל-2, יום שישי בשבוע, נשתדל לעשות אותו הכי שמח שיש, כמובן פרסים יהיו ואתם תהיו ואני אהיה, ונקווה שרק בשורות טובות יהיו. אנחנו נחתום עם ליאור נרקיס, יחד עם עדן חסון, באווירה הרומנטית הזאת נאחל לכם ערב שקט וטוב, ביי ביי.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
10: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
11: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
14: מיד

0: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו על רקע המשך השיגורים של חיזבאללה לעבר ישראל וההבנות שהושגו הלילה בין ישראל ולבנון באשר להפסקת אש. לפני שעה קלה הופעלו התראות בשורת יישובים באצבע הגליל בעקבות שיגור של שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. אחת הרקטות יורתה, לא היו נפגעים. עוד קודם לכן שיגר חיזבאללה מספר מטרות אוויריות חשודות שנפלו במרחב בו פועלים הלוחמים. התראות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות ניסיונות העירות, דקות לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ ושרים נוספים נפגשו בשלומי עם ראשי רשויות בצפון. תת אלוף גיא מרקיזנו הוא המזכיר הצבאי החדש של נתניהו, כך הודיע לשכת ראש הממשלה. מרקיזנו, ששימש כמזכירו הצבאי של שר הביטחון כץ, ייכנס לתפקידו ללא חפיפה במקומו של רומן גופמן שמונה לראש המוסד. כזכור, בחצי השנה האחרונה דרש כץ מהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר למנות את מזכירו הצבאי לנספח צה"ל בוושינגטון, אך זמיר סירב. תת אלוף ברק חירם, שהיה גם הוא בין המועמדים למזכירו הצבאי של ראש הממשלה, ימונה לראש חטיבת המבצעים במקומו של תת אלוף ישראל שומר שפרש מצה"ל, זאת על רקע חקירה בעבירות של טוהר המידות. אלפי ישראלים משתתפים בשעה זו במצעד הגאווה בירושלים. המצעד יגיע לסיומו בעוד כחצי שעה בגן הורדים, שם תיערך עצרת מרכזית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד התחייב על בימת הזנקת המצעד: במאה הימים הראשונים של הממשלה הבאה נעביר חקיקה שתבטיח שהזכויות של כל זוג בישראל יהיו שוות. כתב היום בבירה לידור סולטן מוסר כי שורת רחובות בעיר נחסמו לתנועה, ביניהם סדרות בן צבי, קפלן והנשיא השישי. שתי שריפות פרצו אחר הצהריים בבנימין, סמוך ליישוב תלמון ולחוות חסד עולם. סמוך לתלמון פועלים ארבעה מטוסי כיבוי ומטוסים נוספים בדרכם לזירה, ובחוות חסד עולם פועלים שישה צוותי כיבוי בסיוע מתנדבים ואנשי החוות הסמוכות, כך מעדכן כתבנו יותם דשא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

שבאת אליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: באתי לעשות פה בוררות, את יודעת אני אין לי תחרות, וואלק מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי וביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
2: 99.5
3: תחנת הנשמה של ישראל.

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי

0: בקריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: תודה.
1: תשעים ותשע חמש. תחנת הנשמה של ישראל.

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: טוב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב

0: 99.5.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

בואו נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו פי...

מכיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים.

0: שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
1: רדיו 99.5 חם אש,
2: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר על הדבר שהוא כל כך נוגע לכל אחד ולכל אחד מאיתנו, שאנחנו יודעים שאחד הדברים החשובים אבל באמת חשובים לאדם, מהו הדבר? שלוות נפש. אנשים רוצים שיהיה להם שלוות נפש, רוצים רגיעות בנפש, רוצים רוגע נפשי, רוצים שמחת חיים. שאם אדם יהיה לו מלא כסף, אבל באמת מלא כסף, ואחד שאומרנו שלוות נפש זה לא שווה כלום. ותמיד היה אומר רבי יצחק הדור עזר צדיקו לשבחה, שמברכים את האדם, מברכים אותו שיהיה רפואה שלמה, רפואת הנפש ואחר כך רפואת הגוף. למה דווקא רפואת הנפש קודם? בגלל לומר לך שברגע שהאדם בריא בנפש, גם הוא בריא בגוף. והדור הזה, כמה אנשים הדור הזה סובלים בנפש. פחדים, חרדות, מחשבות רעות, דיכאונות, מחשבות שליליות. כן, בצערנו הרב, עם ישראל המון סובל בדבר הזה. ואנחנו כולנו רוצים את השלוות נפש האמיתית. כי זה העיקר, כמו שכותב ספר חובת הלבבות, שהתכלית של האדם, הרצון האמיתי של האדם בעולם הזה, זה העולם הבא שלו. אבל אחד הדברים שיכולים לעזור לאדם להתקיים בעולם הזה, זה אך ורק שעל ידי שהאדם יש לו יותר רוגע ושמחה ויותר שלווה בנפש. אז אחים ואחרות יקרים, ניגע בנקודה הזאת, מה האדם יעשה ואותו אדם ואותה אישה יפסיקו לחרדות, יפסיקו לאותו אדם המחשבות הרעות, הדיכאונות, המחשבות השליליות, כל הדברים האלה. מה אדם יעשה? אז בואו שמעו סגולה שאני מבקש מכם אחים ואחרות יקרים לפרסם את הסגולה הזאת כמה שיותר. ואני אגיד לכם גם מה המקורות לזה, לא העיקר להמציא שטויות ולהמציא שטויות והאבנים שאין להם מקורות ולעבוד על אנשים. זה לא העניין. זה שיטה שאחד ושאר אנשים ככה אולי מתנהלים. אבל העיקר הוא להביא את המקורות ולהראות כמה שיותר לעזור לעם ישראל. קודם כל, הסגולה הזאת, אמר לי אותה מורי ורבי, עטרת ראשי, הרב הגאון הרבה אושרגה, שמתאום ברות אותה לראש בתי הדין בירושלים. הוא אמר לי את הסגולה הזאת, אבל, שזה אבל גדול, אני רוצה לומר לכם, שאני עשיתי את הסגולה הזאת וממש ישועות ראיתי מזה. אבל זה לא הסתיים שם. אמרתי את זה בכל מיני מקומות של בסיסים, בכל מיני ערוצי רדיו, בכל מיני מקומות, וברוך השם, עשרות, ואם לא, מאות תגובות, מגיבים כמה תודה להשם, שברוך השם עושים את הדבר הזה, ורואים ישוע יותר שלוות נפש, חרדות, פחדים, דיכאונות, הכל בהרבה הרבה יותר טוב, הכל יותר שלב והכל יותר טוב. מהי הסגולה, אחים ואחיות יקרים? אז בואו תקשיבו טוב. הסגולה היא כדלהלן. שאדם קם בבוקר, מלפני שהוא קם מהמיטה, איך שהוא מתעורר, מה הוא צריך קודם לומר? מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחבלה רבה אמונתך. ואם זה אישה, מה היא אומרת? מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחבלה רבה אמונתך. האיש אומר מודה אני, והאישה אומרת מודה אני. ולאחר מכן קמים איתו לידיים. אז שימו למה היא הסגולה. שאתה אומר מודה אני, שאת אומרת מודה אני, מלפני שקיים לי תולדיים, אומרים לאחר מכן שלוש פעמים. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. אחרי זה קמים, נוטלים ידיים, השתבח שמו. אני אומר לכם, יום בהרבה יותר טוב, שבוע בהרבה יותר טוב, ושמחה גדולה יהיה לאותו אדם. אז אני חוזר עוד פעם. כשאדם קם בבוקר, קודם כל להגיד מודה אני, ולאחר מכן להגיד שלוש פעמים, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, לאחר מכן ניטול את הידיים. אני אומר לכם, זה דבר שהוא רואים בחוש את הניסים הנפלאות ואת ההרגשות הטובות שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו עושה לאדם באותו יום. לכן אחים ואחיות יקרים, כמה אנחנו צריכים לדעת להשתדל בדבר הזה ולעשות את זה. אבל אני, יש משפט שאומר שברגע שאדם יודע את הבעיה שלו, זה חצי פתרון. אני קטן למדתי בישיבת ראשית רוחמה, שית רוחמה שרבי שבתאי אתון, משאיר דקואב בן ציון אתון, מפורט יוסף, היה רבי שבתאי אתון. אז פעם אחת אמרו לנו בישיבה משפט כל כך אמיתי, שאמר לי אותו הרב ברלין, גם לגאונים, הוא היה תלמיד של הרב שח. ואז הוא אמר לי שיש כלל שאומר, שאדם יודע את הבעיה, זה כבר חצי פתרון. שימו לב למשפט הזה, שאדם יודע שיש לו בעיה, האדם יודע מהי הבעיה, זה כבר חצי פתרון. כל הבעיה שיש לאדם שהוא לא יודע מה הבעיה שלו, זה הקושי הכי גדול. לא עלינו אפילו בדברים של רפואה, רק לסוני ישראל, שברגע שאדם הוא חולה אבל לא יודעים מה הבעיה שלו, רק לסוני ישראל נשאר לאותו אדם רק להידרדר עם המצב שלו. ברגע שעולים על הבעיה, זה כבר חצי פתרון, ורק נשאר לכל חולה עמו ישראל להתרפות ולהתגבר על אותו הדבר. וזה מה שאמר לי הרב ברלין בישיבה שם בראשית רוחמה, שאדם יודע מה הבעיה שלו, ממה זה כבר חצי פתרון. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר, אנשים סובלים פחדים, מחרדות, מדיכאון, ממה זה נובע? למה פתאום יש לאדם את הדבר הזה? למה פתאום האדם עובר? אז תראו, אני רוצה להגיד לכם, יש בזה כמה סיבות, ובעזרת השם שנסביר את זה ונפשיט את הדברים, גם נגיד לכם מה הפתרון בסעדה דשמיא, וכל זה על פי ספר חובת הלבבות של רבנו בחיי, זכותו יגן עלינו אמן. רבנו בחיי זה ספר חובת הלבבות של הביטחון, הוא היה קצת אחרי הזמן הרמב״ם, זכותו יגן עלינו. אז בואו תראו, אומר רבנו בחיי דבר עצום נורא ונשגב, שכל העיקרים, עיקר העיקרים של האדם זה אמונה וביטחון בהשם, ובלי אמונה וביטחון אדם לא יכול להגיע לשלוות נפש בעולם. שימו לב, בלי אמונה וביטחון בהשם אדם אין סיכוי שהוא יגיע למצב של רוגע נפשי. עכשיו, למה אנשים בדור הזה דווקא סובלים מפחדים, מחרדות, מחשבות רעות? אם תגידו לי בגלל הצרות שיש לאנשים, אז אני רוצה להגיד לכם דבר, תתפלו לשמוע, אבל זה האמת, תבדקו מה שאני אומר לכם. פעם אנשים בהרבה יותר עליהם צרות סורות. פעם אנשים, תינוקות, היו מתים מחיידה קטן, מתים לעולם. פעם אנשים היו, כל דחולי קטן לא עלינו מדרדר, מדלקת רעות, מדבר קטנים, היו צעירים, תינוקים, תינוקות לא עלינו רק על סוני ישראל, מתים מן העולם. אנשים היו סובלים מחרפת רעב, לא היה לאנשים מה לאכול, אני לא מדבר איתכם, אני מדבר איתכם פחות מ-100 שנה, כל מה שאני מדבר איתכם, כן? לא היה לאנשים מה לאכול עד כדי קרשים מהכם. והיו אנשים עוברים צרות צרות, אבל מה, אוי, אוי, איזה שמחת חיים היה לאנשים. היו שמחים מכלום. היו אוכלים עגבנייה, היו, הרגישו כאילו הם אוכלים איזה שקדים של שקדי עגל, חלוואטים, אני יודע מה הם מרגישים שהם אוכלים. אבל למה, מה, אז מה קורה פה? ברור השם, אתה רואה בדור שלנו, הרפואה בהרבה יותר מתקדמת, כסף בהרבה יותר יש, שפע של אוכל בהרבה יותר יש, אמצעים לכל מיני דברים כאלה ואחרים בהרבה יותר יש, אבל אין לנו את העיקר, שמה זה שמחת חיים, ולמה? אני רוצה להגיד לכם בדיוק למה. הגמרא אומרת שאחד הדברים שמעציבים, אחד הדברים שמעציבים את נפשו של האדם, מהו הדבר? הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, זה הדבר שנקרא בשורה רעה. שאדם מתבשר בבשורות רעות, שאדם שומע בשורות רעות, הדבר הזה מעציב נפשו של האדם. ככה הגמרא אומרת. עכשיו, פעם, מה היו אנשים יודעים? אתם יודעים מה אנשים היו פעם יודעים? מה קרה בשכונה שלהם? ומה קרה אם הוא אדם קצת מתוקשר בשכונה ליד, ומה קרה לו, מה קרה להוא מבית הכנסת. זה מה שאנשים היו יודעים פעם. היום הכל אנשים יודעים בכל רגע, בכל נתון, בכל זמן, בכל עיתוי, הכל הכל הכל יודעים. יש חדשות, יש פלאפונים, ואז כל שעה עגולה, בוא נשמע לך בדיוק מה קרה ברמת גן, בוא נשמע לך מה קרה בתל אביב, ואם אין חדש שלום מספיק צרות פה במדינת ישראל, אז הביאו לך צרות מרוסיה ומאוקראינה ומארצות הברית ומה קורה בעוד, הכל תמיד יבשרו. ואז אנשים כל הזמן שומעים דברים לא טובים, אנשים שומעים בשורות רעות, אנשים באים ומתבשרים בדברים שהם לא צריכים לשמוע אותם בכלל. למה? בגלל שיש חדשות. ואז התת מודע של האדם מכניס לאדם, תיזהר, העולם מסוכן, תיזהר, מישהו הולך למות, תיזהר, העולם עוד שנייה נחרב, ואדם נכנס למצב שכל הזמן עצביות. ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אז זה בחדשות, אבל יש כאלה שיש להם גם פלאפונים גדולים, פלאפונים חכמים, טיפשים, מה שאתם רוצים תקראו לזה, ואז גם שם הם מקבלים מתכונים, כל שנייה שקרה משהו אתה מתעדכן ראשון קבוצות וואטסאפ של חדשות, אתרי חדשות, ויש גם כל שעה כולה חדשות, ועם חס ושלום, חס וחלילה, אדם הפסיד את החדשות הראשונות בשעה עגולה, אז עשו לך גם במחצית מבזק, שגם שם תתעדכן, שזה פיקוח הנפש פשוט, אתה חייב לדעת מה שקורה, אוי ואבוי, ואנשים לא מפסיקים מלהיות תפוסים לבשורות הרעות ולדברים לא טובים. ואני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, שהדבר הזה שובר את נפשו של האדם. ואני רוצה להגיד לכם שאף פעם לא ישמיעו לכם בחדשות דברים טובים, שברוך השם היום במדינת ישראל 270 חתונות יש, ברוך השם, תודה להשם. היום במדינת ישראל רק באזור המרכז נולדו בלי עין הרע בן פורת יוסף 300 תינוקות רק באזור המרכז, ובכל כלל הארץ 750 תינוקות. אף פעם לא יבשרו לכם בשורות טובות, תמיד יספרו לך כמה עולם רע וכמה עולם מסוכן, ותאונות דרכים ואסונות ואיומים ומלחם. וואי, ואדם, איי, איפה אדם? והנקודה היא שגם אם אתם עכשיו אותו אדם קיבל את הבשורה שהוא שמע, הוא לא מצטער מזה במיד, אבל נכנס לו לתת מודע, שאז פתאום משהו קטן קורה איתו, אוי ואבוי, הוא יוצא משיוון משקל. חיים יקרים, אני אומר את כל המוסר הזה לי, אבל אני אוהב אתכם, ואני באמת באמת דואג לשלומכם. אתם צריכים לדעת כמה שיותר לשמוע על הנפש שלכם. ומי שרוצה באמת לשמוע על הנפש שלו, זה קודם כל, אבל קודם כל, פחות לשמוע בשורות רעות. פחות להיות מחובר לכל מיני עדכונים, פחות להיות מחובר לכל מיני חדשות, כל מיני עדכונים. אל תחשבו שאני אדם מנותק, כן? מה שצריך לדעת, אתה תדע, אל תדאג. יש איזו משפחה אחת באיזה מושב, באזור הצפון, שפעם אחת היה לנו שם שיעור תורה, ואז האישה המבוגרת מספרת לי שבעלה בלי עין הרע עוד מעט בגיל 80, נו. ואז הבעיה היא שכל לילה הולך לישון עצבני. מה קרה? הוא פשוט, הוא נרדה עם מהדורות חדשות. אני ברור שהם לא מבין במהדורות האלה וכל זה, אני לא יודע אפילו איך קוראים למהדורה הזאת. זה יודע, איזה מהדורה שכאילו יש שם הרבה אנשים ומתווכחים מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה, אבל זה בשעות שכבר כולם הולכים לישון לקראת סגירת הלילה היום. ואז היא אומרת, היא בטח שבעלה חייב להביע דעה, ואז הוא גם שומע, והוא מתעצבן, והוא עונה, והוא ככה, והוא ככה. אומרת, זה לא יכול להיות שבן אדם בגיל 80 כל לילה הולך לישון עצבני. אז אני אמרתי לו, קודם כל, מיכאל, אתה מיכאל המלאך שלי, אתה. בקש ממך, מי היום תשמע, תשען עם שיעור תורה. תראה איזה רב אתה אוהב לשמוע, שים לך אותו, תראה אותו, תשאל, לך תישון איתו. אל תראה, הוא אומר, למה נצא אם אני אהיה מנותקים לגמרי? אמרתי לו, בבוקר, בבוקר תשמע. עכשיו בלילה תשמוע על עצמך, תשמע שהוא תורה, איזה שיר שאת אוהב. אחים יקרים, הבן שלו, שטבח שמו, היינו באיזה מקום, הוא בא אליי, אומר לי, אתה לא יודע מה עשית לאבא, ברוך השם, כל לילה הולך שומע שיעור תורה, והוא מחדש לנו חידושים, אומר לנו דברי תורה, וכמו תינוק הוא יושן כל לילה, תינוק ברוך השם, יושן רגוע, כמה רגוע, הכל טוב. למה אני אומר לכם? התורה זה לא עזרה לאדם רק בעולם הבא. כבר בעולם הזה זה עוזר לאדם. אז עכשיו אנשים באים אומרים, תשמע, מה שאתה אומר, אתה יכול להגיד לאנשים מסוימים, אבל יש כאלה כולם בכבישים. מה אתה רוצה, שלא ישמעו רדיו? אז מה הם ישמעו? משעמם להם בנסיעה, רוצים שזה משהו ישעשע אותם, להשמיע לעצמם קצת דברים. אז אני רוצה להגיד לכם דבר, שאני הקוטון, כן, אני סתם תמיד אומר לכם, ואני עוד פעם אנצל את ההזדמנות גם עכשיו לומר לכם את זה, כל מי שרוצה או רוצה לעשות שיעורי תורה, בכל רחבי הארץ, חיני חינם ללא עלות, איתי הקטן ישראל לורי, זה אני הכתובת. שזה אומר שאפילו דלק אתם לא חייבים לשלם לי. כל מי שרוצה לעשות שיעורי תורה, זיכוי הרבים, ממטולה ועד צפון, דרום, מרכז, כמה שיותר זיכוי הרבים, בלי נדר, אני אבוא בחינם. מי שרוצה, יש את המספר טלפון הידוע לכולכם, כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר הטלפון לאלו שרוצים שיעורי תורה, זיכוי הרבים, מזכרות, דברי תורה, להקדיש שיעור תורה לישועה שאדם צריך, סתם דרך אגב, זה דבר שהוא בדוק ומנסה לישועות. מי שעושה שיעור תורה לאיזו ישועה שהוא צריך, או אישה שעושה איזו שיעור תורה לישועה שהיא צריכה, תדעו, זה דבר שעושה ישועות, שאין דבר יותר חשוב מזיכוי הרבים. ואם את עושה שיעור תורה ומקדישה את זה לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לזה הקודש כמה, או לכל ישועה אחרת, תדעו, זה בדוק ונושא לישועות. זה דבר הריזל, שזיכוי הרבים, המצווה שהשם מאוד מאוד, אבל מאוד אוהב אותה. ואתה מקדיש את זה לישועה שאתה צריך או צריכה, זה דבר שעושה פלא ופלא. אז זה אני הכתובת. אז עכשיו הרבה פעמים שאני עושה לכל מיני שיעורי תורה בכל מיני מקומות, אז אני אומר לכם את האמת, לפעמים זה נסיעות ארוכות, פחות ארוכות, לפעמים זה גם בצפון הארץ, לפעמים בדרום הרחוקה. אז מה אני עושה בדרכים? או שיעורי תורה או שירים. אתם מאמינים לי? יש היום מאגר של 270 שעות של שיעורי תורה. 270 שעות של שיעורי תורה של הרב עובדיה יוסף. יש לו שם שיעורים שהוא היה רב בתל אביב, יש לו שיעורים שהוא היה בגיל 50, בגיל 70, בגיל 60. יש שיעורים של כל מיני רבנים, מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף. יש לו שיעורים של כל מיני רבנים בטוב טעם, הרב ראובן אלבז. גם הרבנים שבדור שלנו יבדו לחיים טובים משלום, רב יגאל כהן, כל מיני הרצאות, כל מיני שיעורים. שאני אומר לכם, אדם שומע אותם, הוא כל היום חי, יכול להיות על הכיף כיפק. ומדי פעם נשמע איזה שיר שואל ככה, שענים לו את הנסיעה יפהפייה, והכל בסדר, וזה מצוין. ותאמינו לי, העיקר, תעציבו את עצמכם. אל תתנו על עצמכם להתעצב. אני רוצה לספר לכם סיפור, שתראו מה זה כוח, אבל כוח, שאדם שהוא בא, ומשתדל בדבר הזה שנקרא פרק תהילים ביום אחד. כל יום פרק תהילים. ואיזה פרק? יושב בסתר עליון. למה אני מדבר איתם דווקא עכשיו יושב בסתר עליון? שאנחנו עכשיו מדברים בתוכנית הזאת, כמה אנשים שלמים פחדים, חרדות, מחשבות רעות, דיכאונות. אז אמרנו קודם כל, אדם יעשה הכל לא לשמוע בשורות רעות. מה זה אומר לא לעשות? כמה שפחות להיות מחובר לי כל מיני תכונים, קבוצות וואטסאפ, חדשות, אתרים. לא משנה מה, כמה שפחות, כמה שפחות נשמה, כל המעדורות, הכל טוב, תקטין הכל, כמה שפחות. זה דבר ראשון. דבר שני, אדם צריך לדעת לקרוא את מזמור צדיק א' בתהילים. שהוא נקרא יושב בסתר העליון, בצד שדה התלונן. אני רוצה לומר לכם שקוראים את זה כל מוצש, אבל מי שרוצה או רוצה באמת דבר שהוא זקוק לישוע באמת, לקרוא כל יום את מזמור צדיק א' בתהילים, והוא עוזר הרבה לרוגע הנפשי. אז בואו תשמעו סיפור, שתראו מה זה כוחו של מזמור תהילים, שיהודי עשה מזמור אחד, אותה בת של מלך משתדל בדבר אחד, אבל הוקח את זה עד הסוף בצורה דרמטית, תראו איך השם עוזר לה. תראו איך השם מגדל אותה ומעומם אותה בהכל מכל כל. הסיפור הזה קרה בירושלים עיר הקודש, באחד השכונות המוכרות ביותר, נראה לי יהיה הגדולה, טוב, שכונת פסגת זאב נראה לי יהיה הגדולה ביותר בירושלים. וידוע שיש שם איזו אישה אחת, שהיא כל יום הייתה מקפידה את מזמור צדיק א' בתהילים, יושב בסתר עליון, יושב בסתר עליון. כל יום הייתה מקפידה בזה. והתחילה פעם אחת ביום, אבל הדבר הזה פתאום התחיל ללכת ויגדול. במקום פעם אחת ביום, עוד פעם, כמעט פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום. והיא עושה את כל זה שהשם ישמור על עם ישראל, ישמור על החיילים, ישמור על בית ישראל, וישמור על עצמה. והנה יום אחד היא קצת מכילה, מגבותכם מתורה מאוחר, והנה מרוב שהיא מהירה עלתה לאוטו, יצאה דרך, וואי, מה היא נזכרה? וואי, לא קראתי את התהילים, מה אני עושה? ריבונו של עולם, אחים ואחרות יקרים, היא לא חושבת פעמיים, באמת אני חוזרת עכשיו לבית לקרוא את המזמור הזה. כן חוזרת, לא חוזרת, חוזרת, חזרה לבית כדי לקרוא את התהילים שבסתר עליון. אחים יקרים, לא עליכם, באותו הזמן הייתה צריכה לעבור איזה מחסום באזור יציאה מירושלים. באותו הזמן קרה שם השם האחים פיגוע ירי, היו שם שתי הרוגים בצערנו הרב ואחד פצוע קשה. באותו הזמן שהיא חזרה, אם היא לא הייתה חוזרת בו זמנית של הזמן של האסון הזה, הייתה צריכה להיות באותו המחסום. אבל בזכות זה שהיא חזרה, היא ניצלה מכל האירוע הזה. למה אני אומר לכם אחים ואחיות יקרים? שתראו שיהודי עושה מצווה, זה לא עוזר לו רק בעולם הבא. כבר בעולם הזה זה עוזר לאדם. כיבוד הורים, כיבוד הורים. כמה צריך לדעת שהדבר הזה צריך להיות מול עינינו, לכבד את אמא, לכבד את אבא, שזה אחת המצוות החשובות שיש לנו ביהדות. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. השם מצווה את כל אחד ואת כל אחת מאיתנו לכבד את ההורים שלנו. והשם מבטיח לך, השכר הוא כולו שלך. אדם בא משתדל עוד פרק תהילים להצלחת החיילים, אדם משתדל ללכת לשיעור תורה, אדם, אני אומר את המוסר הזה לי, כן, אדם משתדל יותר בקדושת העיניים. אתם לא מבינים, אחים ואחרות יקרים, כמה הדבר הזה צריך להיות מול עינינו, כמה הדבר הזה אנחנו צריכים משתדל בו ולהתאמץ בו ולעשות אותו עם כל הכוח. עוד כיבוד הורים, עוד שיעור תורה, עוד תפילין, עוד תפייה לעם ישראל, וזה הדבר שבאמת ישמור על עם ישראל. זה הדבר שבאמת ישמור על חיים, כי אנחנו יודעים, אין לנו על מי לשען, אלה הלווים שבשמיים, איך הנחים אחרות, תקימו לכאן מאיתנו, כל אחת מאיתנו דווקא עכשיו, יותר יותר תפילה על עם ישראל, כמה שיותר עוד לימוד תורה, לימוד תורה, אחים אחרות יקרים, תלמוד תורה כנגד כולם, עוד כיבוד הורים, עוד לברך מה שאוכלים ושותים, וזה הדבר שנצח אותנו, זה הדבר שיתנו את הכוחות האמיתיים ללכת להתגלות ולהתעלות מעלה מעלה בתורה, במצוות ובמעשים טובים. טוב אחים אחרות יקרים, אני רוצה לעבור להתנח תקלה להשמעת כמה צילים שמשירו לעניים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת. אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה רבה למי שאמר והיה עולם, אוי כמה נודה להשם על כל הניסים שהוא עושה ועושה ועשה איתנו, תודה רבה להשתבח שמו. וגם אני רוצה להגיד תודה רבה לכם המאזינים המאזינות, שבזכותכם עשרות חיילים ועשרות יהודים מעם ישראל כל יום מניחים תפילין, כן, ולהגיד באמת נצאת ההזדמנות, נצאת הבמה להגיד על, תודה רבה לעשרות מהמאזינים והמאזינות שעכשיו שומעים אותי, ולומר לכם תודה רבה שאתם בזכותכם כל יום יהודים מניחים תפילין. מה זאת אומרת שאני בא אליכם בסוף התוכנית בשתי דקות האחרונות, חבר'ה, היום אנחנו זקוקים לשבעה זוגות תפילין, היום אנחנו זקוקים שתי זוגות תפילין, ארבעה זוגות, הצחת החיילים, חיילים רוצים, ואתם באים ופותחים את הלב שלכם, בואו רשם יש פירות במעשה ידיכם, ולהגיד לכם תודה רבה שאני לא עושה כלום, אני אולי רק צינור קטן שמעביר ביניכם לאותם החיילים שאין להם תפילין, ואתם פותחים את ליבכם, והנה יש פירות במעשה ידיכם. ואני רוצה להגיד לכם דבר שזה לא נגמר רק בזה, אתה תורם לדוגמת זוג תפילין אחד, לא אחד ולא שתיים של חיילים מתוקים סיפרו לי שברור השם זה לא רק סתיים חייל אחד שהוא רק מניח את זה, אלא גם עוד חברים מהפנימיה שם בבסיס גם הם מתחילים להניח תפילין באותם התפילין, אני משכנע אותם, אני משפיע עליהם, וזה לא אחד ולא שתיים שסיפרו לי. אבל אחים ואחרות יקרים, בתוכנית הנפלא שיש לנו אנחנו זקוקים פה לחמישה זוגות תפילין, חמישה תפילין בצורה דחופה, שיש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, כמו שאתם שומעים. אני תקופה לא קצרה כמו שאתם יודעים עושה הכל לדאוג לעוד אחד תפילין, לעוד יהודי תפילין, בגלל שאנחנו יהודים כולנו מאמינים בני מאמינים שמה שבאמת ישמור על החיילים שלנו, מה שישמור באמת על עם ישראל זה עוד תפילין של יהודי שהוא הניח את התפילין, זה הדבר שבאמת בזכות זה השם ישתבח שמו ישמור עליהם יותר. ואני תמיד אומר, אנשים, מה לא עושים להקדיש דברים למשמת יקיריהם? באים, קונים ספרי תורה במאות אלפי שקלים, והשראה מסייג, אין על המסייג, אבל תדע לך את זה. תדעי לך את זה, שאת באה ודואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה למשמת אמא שלך, לעילוי נשמת אבא שלך, ולמשמת ההורים שלך, או כל נשמה אחרת, אתם לא מבינים, כמה זה עושה נער התורך לאותם נשמות בשמיים, לאותם נשמות של יקיריכם, לאותם נשמות שמקדישים את הדבר הזה. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לעילוי נשמת יקיריכם, או לאבדיל, כמה אנשים זקוקים לרפואה שלמה, אוי כמה אנשים זקוקים לרפואת הנפש, באמת דור של הרבה הרבה סבל בנפש, אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה גם לרפואה שלמה, לאיזה שם שאתם מוצאים, או לזיווג הגון, לזעק, או לשקיימה, שלום בית, פרנסה, כל הישועות. אז בטח שאתם מוכרים שם, שם, הכל יהיה כמו שצריך. ובטח שתגנו קבלה מסודרת על כל תרומה חשובה מהנאמנות הזאת, מגיע לכם מהנאמנות הזאת. אבל אני מודיע פה הודעה כללית, אחים האחרות יקרים, שימו לב, חשוב לשמוע את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל, שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים למספר שאני הולך לומר, ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם גם לדאוג לו לתפילין. אבל מה שאנחנו זקוקים עכשיו זה חמישה זוגות תפילין, חמישה תפילין לחיילינו אורבים, ליהודים מתוקים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, וזה יכול להיות רק בזכותכם או רק בזכותך. אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937. כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתם פה הוראות בקבע, לא אמרתי פה $2,000 ולא $1,000, כמה כסף שאתה יכול מצליון. יש לך תגיד, אני רוצה בלי נר שתי תפילין, שאני רוצה לדאוג לשתי חיילים שיקנו להם תפילין. אם יש לך תגיד תפילין אחד, אחד תגיד חצי זו, אחד תגיד תמורת חד פיינט של 400 שקלים, העיקר שנגיע פה למשימה הזאת, באמת משימת קודש, חמישה זוגות תפילין הכי מקיים. בואו תפתחו את לבכם, כוכבית 5937, תקשרו עכשיו למספר טלפון כוכבית 5937, ותדע לך את זה, ותדעי לך את זה, בצדקתו עומדת לעד, זה ישמר לך לנצח, השם לא יעזוב, השם ידע את עושה דבר שאת לא חייבת, גם השם יעשה דבר לך שהוא לא חייב. אני אומר לכם, יכול להיות שעכשיו אותו האיש או איתה אישה שומעים אותי בבית, באמצע נסיעה, בכביש, בעבודה, או באמצע שאתה נמצא במכונית, לא משנה איפה אתם שומעים את זה. אבל אם אתה שומע את זה, שיהודים רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, זה לא סתם. השם רוצה שתבוא ותפתח את לבך, וכמו שאמרתי, אתם מקדישים את דיון שמת יקיריכם לכל ישועה שאתם רוצים להבדיל, ואתם תראו שיהיה לכם ישועות, וזה מצווה שאתה עושה אותה, וזה לא נגמר, יש אדם שעושה מצווה, זה נגמר, זהו. נתנת את התרומה, זהו, אבל פה זה מצווה שכל יום מתחדשת, כל יום מניח תפילין, כל יום, כל יום. כמו שאמרתי, בטח שאתם מקבלו קבלה מסודרת, ובטח ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, אני לא מבין בכלל מה השאלה הזאת, תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזה. מתקשרים עכשיו עם מספר טלפון, כוכבית 593, ותקשרו עכשיו אחים יחד קיים. תפתחו את טיפכם, תתעזרו בסבלנות, יענו לכם, העיקר פה נעמוד במשימה, כן, חמישה תפילין לחיילים שלנו, ליהודים, נשמות תאורות, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. תקשרו עכשיו כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתם נעבור לכמה, להתנח את הכלל, להשמת כמה צלילים, ומיד מיד לאחר מכן נחזור אליכם אחים יחד יקרים עם סיפור נדיר, באמת סיפור על רבי ישראל מסלן, שראיתי את המעשה הזה מובא בספר ענף עץ אבות של מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו להגיע עלינו. אז בעזרת השם נעבור עכשיו להפסקה מוזיקלית, ומיד מיד נשוב אליכם.
0: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם המאזינים המאזינות יקרים שלנו אחרי התנחת הקלה. כמו שאמרנו, אנחנו בתוכנית הזאת מדברים על הנושא הזה של בצערנו הרב הרבה אנשים סובלים פחדים, חרדות, מחשבות רעות, דיכאונות, ואנשים רוצים סגולות שיהיה להם יותר רוגע נפשי, יותר שלוות נפש. ואנשים גם רוצים לדעת ממה זה נובע הדבר הזה, שהרי אמרנו שברגע שאתה יודע ממה זה נובע, ברגע שאת יודעת מה זה נובע, אז נדמה לי שתבר שמה מלא החיים זה כבר חצי פתרון. אז בואו אחים היכולות יקרים, אני רוצה גם החלק הזה שהתוכנית הנפלאה הזאת לגעת בנושא הזה, אבל בואו נתחיל דווקא בסיפור של רבי ישראל מסלנט, זכותו הגיעה לנו אמן. שאתם יודעים שאחד הדברים שהשם שונא, שהשם מאוד לא אוהב, שזה עבירה חמורת כדי כך, זה כעס. אני אומר את כל המוסר הזה לי, כן? השם לא אוהב שכועסים, ועד כדי כך, האריזל, הוא כותב דברים, אני לא אומר סתם, דברים מפחידים על הנושא הזה של הכעס, שאדם שהוא כועס, מתעברת בו נשמה אחרת, ובבילים פשוטות אם הוא חס ושאום הקרסוני ישראל צריך להצייר באיזה דבר מסוים, אתה צריך להתעלות, איפסת, נפל לך או נפל לך כוכב. למה? אומר האריזל שהאדם שהוא כועס זה מתעבר בו נשמה לא טובה לו עלינו, ובמילים פשוטות ובמילים עדינות היא גורעת לאדם במזלו לא עלינו עד כדי כך שמצילנו. לכן אדם צריך לדעת לא לכעוס. והפלא יועץ כותב שאחד הדברים שאדם כועס זה בגלל גאווה. בדרך כלל אנשים שהם כועסים הם גם גאוותנים. למה? הוא אמר לי, מי הוא בכלל? מי היא בכלל האישה הזאת חס וחלילה? אז זה אחד הדברים. אז בואו תשמעו סיפור על רבי ישראל מסלנט. מספרים על רבי ישראל מסלנט שהיה באמת אחד האנשים שקודש קודשים, המלאך השם. וידעו עליו שהוא היה מזכה את הרבים בצורה שאי אפשר להתאר. והיה לו ישיבה ענקית. שתלמידים, בחורי ישיבות, עמלי תורה. אני רוצה להגיד לכם דבר, אחים ואחיות יקרים, שהקדוש ברוך הוא התנה, אבל התנה את העולם שלו בדבר אחד. מה הדבר שהשם התנה את כל העולם? השם אומר, מה אתה רוצה שהעולם יהיה קיים? יש לי תנאי לכל זה. מהו הדבר? דבר אחד, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ואז כתוב, בתורתו יגיע יומם ולילה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם לא יהיה תורה, 24 שעות ביממה בעולם, אני מחריב את כל העולם באותו רגע. אם חד שם לא יהיה ישיבה או תלמודי תורה או מה, רגע אחד בעולם השם מחריב את כל העולם. אז מה עשה, השם עשה שאין נו סטופ תורה בעולם? מה השם עשה? השם הוא עשה שפה לומדים תורה בישיבות, בחורי ישיבות, בכוללים, בשיעורי תורה בעלי בתים וכן הלאה, שם בחוץ לארץ יהיה לילה ששם הם ישנו, ושאנחנו פה הולכים לישון, אז שם הישיבות בברוקלין, במונסים, בפנמה, קהילה חלבית ועוד מקומות, ששם הישיבות שלהם יתפקדו, והכל עם השיעורי תורה שלה בלבטים. שעל ידי כך, יהיה נוסטופ של תורה בעולם. ולכן אנחנו כל בוקר, אנחנו קוראים כל, זה לא קוראים את זה רק אנשים שהם דתיים. כל יהודי באשר הוא, כולנו מאמינים בתורת האין, ואז אנחנו קוראים את המצוות שיש בתורה הקדושה, חלק מהמצוות, ואז פתאום מה אנחנו קוראים בסוף? ותלמוד תורה כנגד כולם. שאדם צריך לדעת שבדור הזה אני רוצה להגיד לכם אחים ואחרות יקרים, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו. כמה אנחנו זקוקים שהקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל. ומי שבאמת כואב לו ומי שבאמת דואג על זה, צריך לדעת כמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל. כמה שיותר אנשים יבואו לשיעורי תורה, כמה שיותר אנשים יבואו לזיכוי הרבים, תדעו ככה, החיילים שלנו עוד יותר יצליחו, שתחדירו את זה חזק לתוך הלב שלכם. שכמה שיהיה יותר טוב, וזה לימד אותם דוד המלך, שאומר, איך הוא הוציא את עם ישראל לצבא? אלף למטה, ואלף למטה. אומר, כל חייל צריך שיהיה חייל כנגדו לומד תורה. דוד המלך, אלף למטה, אלף למטה, ואדם צריך לדעת, אחים ואחרות יקרים, כמה שיותר עכשיו בתקופה הזאת להרבות בשיעורי תורה. כמה שיותר לתמוך ישיבות, עמודי תורה וכי כולל. בגלל שהדבר הזה, זה באמת שמירה לעם ישראל. זה באמת הגנה לעם ישראל. פעם אחת שאלו את הבבא סאלי, את רבי ישראל אבוחצירא, רבי ישראל בן איש, זכותו יגן עלינו, אמן. מה זה כתוב בתלמוד תורה כנגד כולם? אני לא מבין את זה. אדם היה בחוף אשקלון, בחוף המופרד, כן? בקדושה ותר, בנים לבד ובנות לבד. ואותו אדם לא עלינו רואה בן אדם כמעט נטבע בתוך הים. הלך, סיכן אותו האדם, סיכן את החיים שלו כדי להציל את האום ממוות. יש לך יותר מצווה יותר חשובה מזו, אחים אחרות יקרים? למה אתה אומר בתלמוד תורה כנגד כולם? תגיד, אדם שהוא בא לשיעור תורה בסוף היום, אדם שעומד בישיבה, בכולל, אני יודע איפה, זה חשוב. אבל נראה לי זה שהציל את האום ממוות, זה בהרבה יותר חשוב. אז הבבא סאלי חייך אמר נכון, זה שהציל את חברו ממוות, אהבה ללא גבולות, צריכה או גדול, אבל גדול גדול גדול מאוד בשמיים. אבל אותו היהודי שבסוף היום הוא עייף, הוא מותש, הוא אומר, אני אלך ישמע שיעור תורה להצחת החיילים שלנו. אני עכשיו אלך ללמד תורה בישיבה, בכולל, בשיעור תורה במוסאיוף, לא משנה איפה, להצחת עם ישראל. תדע לך את זה, שחז ושלום השם אומר, שתי יהודים אמורים להתאבא באיזה חוף בחיפה. תבטל את הגזירה בכלל שלא יצטרכו להציל אותם, שלא, הם לא יתחילו להתאבא בכלל, הכל בטל ומבוטל. למה? בזכות אותו היהודי שם בקריאת מוצקין, או יהודי אחד בדימונה, או יהודי אחד באיזה מקום מסוים, בא לשמוע שיעור תורה. לכן, אחים ואחרות יקרים, כמה אנו צריכים לדעת דווקא בתקופה הזאת? כמה אנו צריכים לדעת דווקא בימים האלה? להרבות כמה שיותר בלימוד תורה, בשיעורי תורה. מישהו אחד שאל אותי מתל אביב, אומר לי, הרב, אם אני שם משיעורי תורה ברכב, נסע באוטו, אדם מסורתי, מדין, שם באוטו, שם משיעורי תורה, הלכות שבת, סיפורים, כל מיני, זה נרשב ללימוד תורה. מה השאלה בכלל? כתוב בלכתך, בדרך. אבל אתם יודעים, אני אגיד לכם יותר מזה, גם עכשיו, אם שומעים אותי עכשיו בכבישים, בבית, ברכב, זה גם נרשב ללימוד תורה, בלכתך בדרך, העיקר שיהיה תורה בעם ישראל, אחים יקרים. ורבי ישראל מסלן, היה לו ישיבה ענקית, של אלפי תלמידים, ממש ככה. והנה, אתם יודעים, בשביל שיהיה ישיבה תורה, איך אומר, צריך שיהיה מורה, שיהיה יראת כבוד לתלמידים מהרב. יום אחד רבי ישראל נכנס לישיבה, הוא רואה שקצת יש בטלה. לא כל כך כולם לומדים תורה כמו שצריך. לומדים תמיד טוב, אבל היום, איזה רפיון כזה בתוך הישיבה בסדר. רק ראה את זה רבי ישראל, זה התחיל להתפרץ ולצעוק. והוא צועק, ואחרי שתי דקות שהוא צועק, הוא נעלם. אחרי דקה שהוא נעלם, הוא עוד פעם חוזר, עוד פעם צועק, ועוד פעם נעלם עוד דקה. אחרי דקה עוד פעם הוא חוזר, עוד פעם צועק, וואי, וואי, כולם, מחילה, מחילה כבוד הרב, מחילה על ההתנהגות באמת הלא רציונלית הזאת, על הביטול תורה, באמת מי אתה, נפסיק עם זה. אז אחרי זה, השמש, שהוא היה גם התלמיד של הרב, שואל את הרב, שואל את הרב שאלה, מה זה הרב צועק ששתי דקות נעלם דקה? צועק שתי דקות, מה זה הרב עושה הפסקת כזו? זה כמו הפסקת פרסומות. אמר לו רבי ישראל מסלן, תקשיבו, אתה אומר, תראה, אם הייתי צועק וכועס, כתוב מי שהוא כועס, כל מיני גיהנם שולטים בו. כתוב אדם שהוא כועס לא עלינו, אוי ואבוי, זה הדבר החמור ביותר. אז כל פעם הייתי צועק שתי דקות, ונעלם דקה, ובדקה הזאת מה הייתי עושה? יסרו לי, כסרו לי כוס, תהיה שמח, והייתי מחייך ומצחיק את עצמי. שחד ושלום, שהחיצוניות הזאת תשפיע עליי לפנימיות, שבאמת אני אתחיל לי כוס. ולכן כל פעם ככה הלכתי וחזרתי וחזרתי והלכתי. תראו מה זה אחים האחרות, וכן כמה, אדם צריך לשמור על הנפש שלו. לא לי כוס. ועד רבה, להיות שמח, ולא רק להיות שמח, ולדעת שהכל מהשם יתברך. גם אנשים נמצאים בכבישים לפעמים. ממהרים, ממהרים. חבר'ה, אני אומר את המוסר הזה לי, כן? זו אחת המצוות שצריך לשים לב, נשמרתם מאוד נפשותיכם. אל תחשבו שזה צחוק הדברים האלה. היה מרן רבנו עובדיה יוסף, הוא היה שם חגורה, שהוא היה עולה לרכב שלו. היה לו נהג, כן? היה שם חגורה, היה אומר, הרי אני מקיים מצוות עשה מן התורה, ונשמרתם מאוד נפשותיכם. יש לו שוט, חווה דעת, חלק זין, זה בכתיבי יד שלו, ושם רואים איך שהוא מדבר על המסע הזה, שאדם זהירות בכבישים, לא נסוע במהירות חס ושלום, לא נסוע בכל מיני עבירות תנועה. תחשבו, זה הדברים שעומדים ברומו של העולם, ונשמרתם מאוד נפשותיכם, שאדם צריך לשים לב לדבר הזה, את המסע הזה, אני אומר את זה לי, שכולם מתחזק ביחד. אבל הדברים האלה, עומדים ברומו של העולם, וזה עוד פעם מתחבר לעניין הזה, שכח על עצמך סבלנות, קחי על עצמך רוגע נפשי, יותר רגיעות, יותר שלווה, והדקר זה ייתן לאדם טוב. אז עכשיו אנחנו, כמו שאמרנו, אז אנשים באים ורוצים סגולות לשלוות נפש, לפחדים, לחרדות, לעצבויות. אז אני אמרתי לכם, אחים ואחיות יקרים, זה הדבר הראשון שיעזור לכם מאוד. מהו? בבוקר אמרנו את הסגולה הזאת, וגם ביקשתי שכל אחד וכל אחת ישתדלו לפרסם אותה כמה שיותר, בגלל שאני אומר לכם, הרבה אנשים נושאו עד כדי כך ברור אותה אדוני, אלוהינו מערך העולם שהקונה בדברו. הרבה אנשים ברור שהם נושאו, שבבוקר קמים, אומרים מודה אני, מלפני שנותנים ידיים, אומרים שלוש פעמים אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, לאחר מכן קמים מהמיטה, נותנים ידיים, בדוק ונושא יום בהרבה יותר רגוע נפשית, שלוות נפש יותר והרבה. דבר שני, אמרתי לכם, לעשות הכל כמה שפחות ישמעו בשורות רעות. מה זאת אומרת? פחות ישמעו כל מיני תיקונים, כל מיני בשורות רעות, כל מיני להתחבר, להיות מחובר עם כל מיני קבוצות למיניהם, של וואטסאפים, של חדשות, כל מיני שטויות. ואני אומר לכם שהדבר הזה מאוד מאוד משפיע על הנפש. יש לי תלמיד אחד, אני אגיד לכם גם מאיפה, יש שכונת פת בירושלים, חוב ברי לוקר. דבר איתכם לפני אולי איזה 14 שנה. אז יום אחד, היה לי שם איזה תלמיד, בחור מה זה מוצלח, אני אומר לכם, בלי עין הרע, חמד בחורים. והיה לו עסקים טובים ומצליח גדול, אני לא אכנס לפרטים שלא הבינו על מי מדובר. אפילו שעבר כבר הכל, הרבה זמן עבר, וגם ברור שם הכל בסדר איתו היום, אבל תראו מה שנעשה איתו מלפני כן. ואז יום אחד, אחיו הגדול, אומר לי, הרב, אני צריך לדבר איתך, אמרתי, מה? הוא אומר לי, זה, התלמיד כך וכך, כן, האוף שלך, נו. הרב הוא מושבט בבית, מה? דיכאונות, חרדות, מחשבות רעות, בואו, מה עד כדי כך? הוא אומר, מה זה עד כדי כך? זה כבר חודשיים, אבל זה ידרדר לו נפשית, והוא סגר כבר את העסק מאוד שהוא לא מתפקד טוב. אני אמרתי, אני איך לדבר איתו. ואמרתי, מה העניין? אני לא אזכיר את שמו בכוונה, אז הוא אומר לי, כל דבר קטן שכואב לו, הוא בטוח שהוא הולך למות מזה. הוא בטוח שזה מחלה הכי ארוע, הדבר הכי מסוכן. ואז הסברתי לו ככה, ככה, והבאתי לו גם סגולות שיושב בסתר עליון והכל. ואז אמרתי לו, תגיד לי, ממה זה נהיה לך? אז תראו מה הוא אמר לי, וזה מה שאני רוצה להגיד לכם. הוא אמר, יום אחד הוא הלך לישון בלילה, ואז הוא נרדה עם איזה תוכנית במסכים. ואז דיברו על זה, על המחלה הרורה. איך זה מתחיל, ומה זה זה, וגהנה גהנה, מה שם ירחם. ואומר מי הסעורה, הוא שמע את התוכנית הזו במשך שעתיים וחצי, הוא לא נרדם עד שהוא גמר לסיים. ומי אז כמו סריטה בנשמה שלו, כל דבר קטן זה הדבר האור הזה, וזה המחלה האורה הזאת, וזה עוד שנייה הולך להתפשט עליו, הוא מבלבל לעצמו את המוח מקצה לקצה, והרס לעצמו את החיים עד כדי כך. ואני שואל את עצמי, יריבונו, מי ביקש ממך לשמע את זה? מי אמר לך לראות את זה? אבל אנשים לפעמים מזיקים את עצמם. היום ברוך השם הוא בהרבה יותר טוב, ברוך השם הוא, מה זה, הוא חזר לעסקים והכל, ברוך השם הוא התחתן כבר באותו הזמן. אבל למה אני אומר לכם, אחים יקרים, תעשו לי טובה, שמרו על הנפש שלכם. כמה שפחות צורות רעות, כמה שיותר ישמע שירים, ישמע שיעורי תורה, תאמינו לי, יהיה לכם חיים מאושרים. ותדעו, השם מבטיח, שימו לב, התורה משיבת נפש, התורה נותנת לאדם רוגע נפשי. יש יהודי אחד, אני מכיר אותו מרמת גן, אני אומר לכם, הוא היה על שפת התפרקות של כל הבית שלו. למה? הוא איש, סליחה שאני אקרא לו קריזיונר, יש לו קריזות, כל דבר קטן הוא גרועש. אז אמרתי לו, תקשיב, אני יכול לעזור לך, אתה יודע מה זה? מה? תשמע שיעורי תורה שמדברים על מידת הכעס. יש היום בשניות איזה שיעור אתה רוצה, שיעור תורה אתה רוצה? זה עוזר, תשמע לי. תשיג את השיעורים, איזה רב שאתה אוהב, אתה תחליט, אל תשמע אותי. תחפש שיעורי תורה שמדברים על מידת הכעס, וברור שם אני רוצה להגיד לכם, יש סדרות של שיעורי תורה, סדרות כאלה של שיעורי תורה, של מידת הכעס, מידת הקמצנות, יש כאלה מכילה מגבותכם, אוהבי נשים, יש להם תאווה לנשים, השם מרחם, שזה כמו מחלה לא עלינו. אז אדם צריך לדעת, גם זה. אדם צריך לשמוע על הזוגיות שלו, צריך לשמוע על הבית שלו, אבל יש לו יצרים. אז תשמע שיעורים של רבי יהוד, של כל מיני רבנים, שמדברים על הנושא הזה של הקדושה. יש כל מיני ספרים גם שמדברים על הקדושה של האדם, על קדושת העיניים, קדושת המחשבה, שאם אדם קצת יבין מה הדברים האלה עושים, הוא יבין בדיוק כמה זה לא טוב. עד כדי כך, זה כמה חשוב לשמור על האישה, לשמור על הזוגיות, ולשמור על נאמנות של הבית. ואדם צריך לדעת שהדברים האלה באמת עוזרים ברומו של עולם, והשם מבטיח שעצם זה שאתה שומע את השיעור תורה, את הלימוד תורה, זה כבר עושה לך רוגע נפשי. זה כבר הדבר משפיע טוב על האדם וחכמים על האדם. וזה הדבר הכי מקרים שאנחנו צריכים יותר לפמפם ויותר להעיר את תשומת ליבנו, שכל דבר יש לו פתרון בעולם, במיוחד בדור הזה. אז איזה ניסיון יש לך? מה יקשה לך? קשה לך להתפלל שחרית במניין כל בוקר? אתה תשמע שיעורי תורה מהרב בן ציון.

צריכים יותר מזה. אל תחשבי לרגע שאת הולכת בצניעות ואישה אחרת הולכת בצניעות ואותו דבר. לא, יש לנו כלל מוביל ביהדות לפום צערה, כמה שיותר קשה לבת של מאיר לקיים מצווה, כמה שיותר קשה לאותו בן של מאיר לקיים מצווה, השכר שלו יותר גדול. ויש בחורה שכה הלכת בצניעות, היא ככה רחומך והכל תקין והכל בסדר, אבל יש איתה שיש הניסיונות, יש לה קשיים בדבר הזה, והיא אומרת שעכשיו אני משתדלת יותר בצניעות להצחת החיילים שלנו. תדעי לך את זה, אומר רבי שמעון ברוך הוא, תקשיבי טוב, שהצניעות הזאת זה שכפ"ץ לחיילי ישראל, זה שמיעה לעם ישראל, זה שמיעה לחיילים שלנו. והשם אומר, יותר קשה לה, אני יודע, היא לא רגילה, הצניעות שלה שווה פי אלף מאותה בחורה שקל ללכת בצניעות. למה? בגלל שהשם יודע שיש לך ניסיונות, יש לך קשיים, ואת משתדלת בכל זאת שווה הרבה יותר. השם תגיד, מה עם תפילין? מה עם תפילין? לא יוצא עם פתח הבית בלי תפילין, אני כל יום תפילין. מה זה את אומרת, מה עם תפילין? אבל יש אדם קשה לו, יש לו ניסיונות, הוא משתדל בכל זאת, תדע, זה יותר שווה, זה הרבה יותר חשוב ממי שקל לו. קדושת העיניים, קדושת המחשבה, אחים ואחיות יקיים, כמה אדם צריך לדעת דברים. בגלל שאנחנו נמצאים בימים, אני אומר לכם, אחים יקיים, כואב לי לומר את זה, כואב לי, שבאמת עם ישראל זקוקים לישועות, אם זה רפואה שלמה, אם זה רפואת הנפש, אם זה לשמירה לחיילים שלנו, די לבשורות הרעות, די הריבון של העולם. נמאס לנו משמע כל פעם עוד בשורה ועוד בשורה, די, תשמור לנו על החיילים. אם זה כל מיני אנשים שמלא רווקים ורווקות יש בעם ישראל, ואדם צריך לדעת כמה שיותר אנחנו עם ישראל נכבד אחד את השני, כמה שיותר נשתדל בכיבוד הורים, כמה שיותר נשתדל בלימוד תורה, לשמוע שיעורי תורה. אתה לא יכול ללמוד כל היום תורה, יש חצי שעה ביום, 40 דקות, אבל אל תשכח לתמוך הורייתא, לתמוך בלומדי תורה, לתמוך באנשים שאין להם. כל זה אחים האחרות יקרים צריך להיות מול עינינו, וכמה שיותר האדם משתדל בזה, עליו נאמר בצדקתו עומדת לעד. השם יזכור לך את זה, וזכרתי לך חסד נעורייך, ושהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, לא עזב ולא עוזב ולא יעזוב, אחים האחרות יקרים. וכמה שיותר קשה לאדם, תדע שאתה הולך להצליח עוד יותר. כמה שיותר אדם יש לו כל מיני קשיים, ישתבח שמו, אדם יודע להשם עוד יותר, ועל ידי כך הוא זכה לדברים טובים. אז בואו אחים יקרים, בואו יותר נשתדל בעוד פרק תהילים, ותמיד להודות להשם, כי טוב להודות אדוני ולזמר לשמך עליון. אז תמיד נודה להשם, נגיד תודה להשם על הכל. בערך שהאדם אומר תודה להשם, ממילא השם אומר, אתה מודה לי, בוא אני אעשה לך עוד יותר ניסים. אל תגיד שקשה לך, מכל להגיד קשה לי, תקרא את מזמור קוף, במקום קוף שזה קשה, תקרא את מזמור קוף. מה זה קוף? זה מזמור לתודה. אז בואו נגיד מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו בינה ודעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצלום מריתו. בואו שרה בתודה חצותה ביטל ההודו לו, ברוך הוא שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. להודות להשם, כי אומר דוד המלך, כי טוב להודות אדוני ולזמר לשמחה עליון. השם יזכה אותנו, שבאמת צרו דברי התורה האלה, השם ישמע על כל חיילינו ועל כל עם ישראל, כמו שאמרתי הכי מכירים בתוכנית הנפלאה הזאת. אנחנו באמת זקוקים פה בצורה דחופה, ממש בצורה תרופה, 5 זוגות תפילין, 5 תפילין. ואני אגיד לכם בדיוק למה אני מתכוון, שיש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמו שאתם יודעים, תקופה לא קצרה, אני הקטן עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, במיוחד לחיילים שלנו אהובים. ואני תמיד אומר, אנשים מאות אלפי שקלים, באמת מאות אלפי שקלים, מקדישים ספרים, ספרי תורה לנשמת יקיריהם, אשרי המשרה. אבל תדעי לך את זה, שאת באה ודואגת שיקנו תפילין לנשמת אבא שלך, ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, או לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה אחים ואחרות יקרים הדבר הזה עושה נחת רוח לנשמת יקיריכם, או להבדיל, אתם יכולים להקדיש את זה, אם זה לנשמת או להבדיל, לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה, רפואת הנפש, אז בטח שאפשר להקדיש את זה לרפואה שלמה, תקיריכם, או לעצמכם, או למי שזה, או לזיווג הגון, מלא רווקים, רווקות, זרע קודש קיימה, פרנסה, שלום בית, מה שאתם רוצים, אתם יכולים להקדיש את הדבר הזה.
העיקר שנעמוד במשימה הזאת של חמישה תפילין, החיילים שלנו אוהבים, יהודים נשמות טהורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. זה יכול להיות שעכשיו אתה שומע אותי בבית, באמצע נהיגה ברכב, בגבי, זה לא משנה איפה. העיקר תפתח.

0: שתיקחו את ליבכם ותעזרו לי פה במשימה הזאת של התוכנית הנפלאה הזאת. חמישה תפילין לחיילים שלנו שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני מודיע פה הודעה כללית, חשוב שתשמעו את ההודעה הזאת. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, אני מבקש מכם, גם אתם עכשיו, אבל עכשיו מתקשרים אלינו למספר שאני הולך להזכיר, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל גם לדאוג לא לתפילין. אבל מה שעכשיו באמת לחוץ לנו עכשיו, זה חמישה תפילין לחיילים אהובים שלנו, ליהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמה כזה ביקשתם לכם? לא אמרתם פה עוד קבע? לא נתחיל פה $1,000 ולא $2,000. כמה כסף שאתה רוצה מצוין, יש לך תגיד, הרב, אני רוצה שתי תפילין עליי. שתי תפילין, אני רוצה שתגדגו להם לתפילת תפילין. אוי, אמן שזה יהיה. יש לך תגיד, הרב, אני רוצה תפילין אחד. אחת תגיד, אני רוצה חצי זוג. אחת תגיד, תרומה אחת מן של 400 שקלים. אחת תגיד, תפילין אחת היא רוצה לשנת אימא שלה. העיקר שנגיע פה במשימה של חמישה זוגות תפילין, חמישה תפילין, הצחת עם ישראל, הצחת חיילנו. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937. כוכבית 5937, אל תעמדו מנגד, אחי מכם, ובצורה תרופה. שאתם עושים את הדבר הזה, צדקתו עומדת לעד. כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו, וכמו שאמרתי לכם, בטח שאפשר לתרום את זה מכספי מעשר, ובטח שאתם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה, תרומה. חשוב לנו הנאמנות הזאת, שבעזרת השם הכל ילך לצד הכי טוב, אבל מה שעכשיו הכי חשוב לנו, זה חמישה זוגות תפילין. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אל תעמדו מנגד, ובעזרת השם, תקדישו דיון שמעתי קיריכם, ולהבדיל, לרפואה שלמה, לזבוב גגון, לזעקו יש קיימה, ובעזרת השם אתם תראו מזה ישועות, לא רק ישועות, ישועות וניסים, ניסים ונפלאות. כוכבית 5937, אל תעמדו מנגד, אחים יקרים. ואני רוצה להגיד לכם גם דבר, יש מצווה שאתה עושה וזהו, וזה מסתיים, אבל יש מצווה שכל יום מתחדשת מחדש, כל יום עוד פעם מניחים תפילין, עוד פעם מניחים תפילין. סיפרתי לכם, יהודי אחד בא ברוך השם קיבל תפילין, אומר כל יום איזה שישה שבעה חבר'ה בזכותו גם מניחים תפילין באותם התפילין. ראו שהוא מתחיל להניח תפילין מאז שהוא קיבל את התפילין האלה. תודה רבה להשם, איזה בשורות טובות. זה יהודי דווקא מילוד, שמשלה רפואה שלמה, תגידו אמן, מאור עיניים. וזה הדבר שהכוחות האמיתיים שלנו, שאנחנו נשתדל בדברים האלה, וכמה שיותר נראה שעוד גדוליות. אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון כוכבית 5937. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך את כל בית ישראל, שבזכות התורה הקדושה, בזכות המצוות, מעשים אתם אנשים לשמור על כל חיילינו, וירים קרנה של תורה מעלה מעלה, אחורי הישיבות, אברכי הכולל, לומדי תורה, עוסקי תורה, וגם בכללם, וגם יש משל הרפואה שמה לכל הפצועים, וישמור והגן כל חיילינו, וכל עם ישראל, נזכה לבשורות טובות, ישורות ונחמות, אמן, כן ירצון כל טוב, והמשך חזנה ערבה.
1: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
2: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש.

0: תומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
1: תומר, בוא רגע, אני לא רגע, כבר הלכת שחרות.
0: לא יפה, באמא. יאה.

אותי לדונג'ן. Oh shit. Alright. Let's go. נביא את המנדם. שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם. בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן.

רוצה מחויבות, אבל איתך כן.

0: קורה פה?
1: עונה שלי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה
2: ביחד. נכון.
1: אחרי 20 וכמה שנים?
2: 20, 20 ו-22 שנה.
0: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלים מנהל ועצל.
2: כפיים!
0: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
1: ימר!
0: יאה!

0: סוף שבוע מזרחי אסלי 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחלט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות